0: feber etter sommeren?
1: Jo.
2: Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff. Og derfor vil vi betale en av regningene dine.
0: Fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor i Lyden av Norge-appen.
1: Jo.
3: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
4: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
5: Ja, klart Sander kan spise her.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2, det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Hei på deg. Nei, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
16: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
15: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
16: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
15: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
16: Har vi egentlig noe valg?
15: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
16: Hater vinter,
15: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
16: Ja.
17: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
18: Hei, dette er Tone.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses! Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Nå er det uke nummer 34, som da har følgende meny. Er dere klare, mine venner?
1: Mm. Veldig.
0: Ja, hva har dere lyst på i dag? Så hva, hvis dere liksom kunne valgt nå, hva vil dere spise?
2: Jeg har lyst på noe som er litt sunt, men ikke for sunt. Altså sånn mandagssunt, hvis du skjønner. Kanskje noe med kylling, men jeg har ikke lyst på fisk.
1: Nei, noe fresht.
2: Ja.
0: Noe fresht? Ja, du har ett sunt, det er paprika.
2: Ok, er det paprika involvert?
0: Paprika, kyllinggryte med ris. Så du fikk full pott der da, Ken.
2: Det høres nydelig ut, det. Jeg tar den, ja.
0: Jeg begynner å føle meg gammel. På lørdag så gikk min fru og jeg, vi gikk en tur rundt i nærområdet på Frogner. Målet var da egentlig selvfølgelig bare å få litt luft, og så skulle vi gå og se på en del av de nybyggene som har dukket opp. Fordi nå viste det seg at nå har liksom alle arbeiderne, alle sperrene, alt mulig har forsvunnet, så da skulle vi gå dit og gi vår dom.
2: Og ja, fordi det har liksom vært tildekket fordi det har drivet å jobbe der.
0: Ja, nå hadde vi tid, nå fikk vi endelig liksom bare tatt og sett og følt litt på stemningen og området og hvordan det hadde blitt, ikke sant?
2: Jeg vil jo tillegge at man allerede er i en viss alder når man gjør dette.
1: Ja, det kunne aldri falt meg inn og bare sånn, du, de typer, men nå er det nybygg som står ned der, skal vi gå inn og se, eller?
2: Det er sånn, det er en plan.
1: Kjempeuinteressant,
0: men
1: ok, Petter.
0: Ja, og venner, vi var veldig enige om at det var smart å gjøre på en lørdag.
1: Ikke si at det var flere der som gjorde det samme.
0: Det var det garantert, fordi dette engasjerer. Kom vi bort til det ene, altså kjempefint og flott, dyrt, jeg tror toppleiligheten koster sånn 80-90 millioner eller noe sånt, ikke sant? Så det er jo flottesten. Og så tok jeg meg til å se på det bygget, stå liksom på avstand og så klø meg litt i skjegg og bare... Jeg er litt skuffet egentlig. Jeg synes jeg kunne valgt litt andre materialer. Og jeg synes utområdet, nei. Nei, dette her går ikke an. Her har de lurt seg unna. Og så ha teglsten på bakken.
1: Men jeg lurer på
0: ikke. Går ikke an å bo her, tenkte jeg.
1: Jeg lurer mest på hvilket skjegg det var du sto og dro deg. For du sa jeg sto der og dro meg i skjegget. Du er helt glattbarbert. Du har aldri hatt en skjeggstubb så lenge jeg har sett deg.
0: Nei, for det må jo så få bli de skjeggstubbene fra dagen før. Da var jeg jo 60-årsdag.
1: Ja.
0: Så det kan jo være litt at jeg dro den feelingen der over til lørdagen. Og det holdt ikke med at vi bare gikk og sette opp på ett bygg. Neida, vi gikk rundt til bygdøy og le også, sånn hovedgate i Oslo. Der hadde også satt opp nytt bygg. Så bare, nei, dette her er ikke Frogner verdig altså. Her har de trepanel kombinert med teglsten. Og så har de valgt de lampene her.
1: Herregud.
0: Petter. Sånn har det søren meg blitt.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si, Ega, for jeg forventer ikke at du og Vendela har gått rundt og sett på arkitekturen på nybygg på Frogner. Den skal ikke komme.
3: T5 Hits.
2: På tide med en runde med... Det er meg!
0: Nei, det er meg.
1: Det er meg!
2: Det er meg er jo en lek hvor det er noen som ljuger og noen som snakker sant hver eneste morgen. Hvis du vet hvem som snakker sant, send inn på vår snap P5 Hits. Og i dag er det Martine mot Ken.
0: Ja, og dagens påstand er jeg har fått bursdagsgave fra nærbutikken.
1: Ja, det er jo selvfølgelig meg. Jeg har blitt kjent med de fleste som jobber egentlig på senteret ved meg. Så da, når jeg skal opp dit, så bruker jeg ekstremt lang tid, for da er det først å snakke med han som står og selger er lik Oslo, er på klemmeren med han og sånn. Så beveger jeg meg videre forbi blomsterbutikken, der kjenner jeg han, og så er det da inne i butikken, og der kjenner jeg jo cirka alle som jobber. Og plutselig så var det en der som begynte med en slags nedtelling. Så han sier til meg sånn, ja, Martine, nå er det bare 53 dager igjen. Og jeg bare, 53 dager til hva? Og så, nei, det vet du. Og jeg bare sånn, ok, og jeg tenkte ikke noe mer over det. Så tar noen dager av, nå er det 45 dager igjen. Og den nedtellingen fortsatt, og til slutt var jeg sånn, hva er den nedtellingen? Til du har bursdag? Og jeg bare sånn, jøss, har vi nedtelling her i butikken til jeg har bursdag? Og så, når det nærmer seg bursdagen min, så får jeg beskjed om, du må komme på bursdagen din, da må du komme innom butikken. Og jeg hadde da bursdag på en lørdag, og jeg skulle ha fors og alt mulig sånn. Så mellom slaget så får jeg løpt ned på butikken, da, for jeg fikk jo beskjed om jeg måtte komme. Og da får jeg en svær kurv med frukt, og det var sjokolade og masse varer fra matbutikken. Så da fikk jeg rett og slett den fruktkurven med masse digg i bursdaggave fra Rema 1000.
0: Men jobbet han der etterpå?
1: Ja, ja, han jobbet.
0: Ja, ok, for at jeg tenker det må jo vært mye svinn den dagen der, for at han har garantert beffa det fra kjappa.
2: Det er jo en koselig liten løgn det der, for dette her er jo åpenbart meg, Martine, og dette her skjedde mens jeg bodde i Trondheim og jobbet der. Hadde jeg en nærbutikk som het Sias, som ikke var en del av noe stor kjede som han hører. Det var bare en fyr som holdt på litt på egenhånd der da.
0: Som het Sias.
2: Ja, han het Sias, absolutt. Og han ble jeg kjent med ganske tidlig, for det lå rett ved siden av meg. Og jeg er såpass uøkonomisk at hvis det ligger en butikk rett ved siden av meg, så går jeg i den, selv om den er fire ganger så dyr som kjeden som ligger bare 2 meter ved siden av den igjen.
0: Word.
2: Sånn er bare jeg, det er bare sånn det blir.
0: Og så hyggelig å støtte meg opp.
2: Ja. Etter hvert så ble det et samarbeid mellom meg og Sias da, hvor jeg snakket opp der og kjøpte ting av han helt sinnssykt dyrt, og han syntes det var en god deal. Og på et tidspunkt så skulle jeg kjøpe noe øl, han så på legget mitt, og så sånn, oi, du har jo bursdag om 3 dager. Kom jeg tilbake, da fikk jeg en sixpack med pilsen.
1: Nei, gjorde du det?
2: Ja, det gjorde jeg rett og slett.
1: Yes.
2: Det var et kjempedag og et kjempegodt samarbeid mellom meg og Sias. Men jeg blakket meg for resten av livet, da, det må sies.
0: Ja, og alle butikker er ikke like gamle, så en her lyver da.
2: Ja.
1: Hvem kan det være?
0: Så ja, hvem kan det være? Vi har fått inn en del respons på snappen vår. Der heter vi PFM Hits. Bare for å si det, hvis det er noe du har lyst til å si. Men i hvert fall Lone mener, sier her at Ken må vel lyve her. Butikker har ikke lov til å gi ut alkohol.
2: Nei, det er klart de ikke har lov til det, men det
0: ja, det er ikke alle som følger loven, det er sant. Therese her mener at i dag er det Ken som snakker sant. Og Luana, god morgen faktisk, god morgen til deg selv. I dag tror jeg Martine snakker sant.
2: Ok, så det er litt delt som vanlig da.
0: Ja, Anton, ja så er det 50-50 altså, sånn ish.
2: Hvem er det som har fått bursdagsgave av nærbutikken? Er det Martine Lunde, eller er det Ken Masenius Nilsen?
1: Det er meg. Det er meg.
0: Går det an å komme med en liten observasjon her, Martine?
1: Ja.
0: Jeg hører jo når du forteller alle de du har hilst på, det er bare mannfolk.
1: Ja, det er bare mannfolk.
0: Ja, så det er ikke akkurat en dame som har stelt i stand med den der korja til deg, for å si
1: det. Absolutt ikke, det er ikke. Men det er nesten bare menn som jobber der, jeg tenker meg. Men jeg er jo på hilseren med alle da. Men nei, det er mennene som virkelig varte meg opp i den butikken.
0: Deilig det, da hadde du noe å gi til gjestene dine da.
1: Ja.
0: Hadde litt sånn frukt i kjampisen da.
2: Er dette noe som har skjedd en gang eller flere ganger?
1: Nei, det har skjedd flere ganger, men ikke med fruktkurven. Men jeg har alltid fått blomster derfra. Og så ett år da slo de til med denne fruktkurven.
2: Så du får alltid bursdagsgave på nærbutikkene?
1: Ja, det er han enig som fikser dette her da.
0: Deilig.
1: Julegave også, han gir meg julegave også. Så jeg har byttet julegave tilbake.
0: Han var ikke liksom, du, jeg skal egentlig ikke noen ting etter jobb. Jeg vet du har bursdagfest liksom, er det mulig? Jeg har jo pils her i butikken og... PFM
2: Hits. Hva er den rareste gaven du har fått? Det lurer vi på her i frokostshowet akkurat denne mandagsmorgen her. Send det inn på vår snap PFM Hits. Kan du starte med en her fra Stine? Kanskje ikke den rareste, men helt klart den kjedeligste gaven jeg har fått, var da jeg fikk en gråblyant til jul.
1: Den er stusselig å
2: pakke opp. Da skiller jeg meg ut av familien. Jeg er ikke med i denne familien lenger, jeg må finne meg en ny.
1: Og så har vi en fra Therese her. Jeg tror jeg har fått den rareste gaven av alle, bare fordi det har med hvilken person jeg fikk den av. Jeg fikk en vibrator av ingen andre enn svigermor.
2: Nei!
0: Ja, men det er derlig. Da vet du, når var hun har født, tenker jeg.
1: Og videre så står det, jeg er tross alt gift med sønnen hennes, usikker på om hun tror vi kanskje har et revet sexliv, men hun skulle bare visst.
2: Så det blir jo litt ekstra spicy julaften det der da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men jeg synes det var en fin gave. Dette er litt i samme gaten da, som Katrine her fikk. Nemlig et erotisk brettspill i julegave av mammaen til av mamma og kjæresten som hadde vært sammen i 6 måneder. Altså hun fikk et erotisk brettspill, det var dårlig lest av meg, av sin mor til henne og kjæresten.
1: Ja, ikke sant. Så der har moren vært ute og handlet til hun og kjæresten som har vært sammen i 6 måneder.
0: Yes.
1: Herregud.
0: Jo, men jeg tenker det er bra. Det er viktig med sex, ikke sant? Så kanskje hun ville at synes det var litt sånn, virket litt størselig at han hadde liksom fyre opp og hjelper i litt.
2: Det er både viktig med sex og det samholdet man får av brettspill. Det er bare det å slå de sammen. Det er ikke alltid det blir helt riktig.
1: Også fra sin mor.
0: Ja, men det er jo, de vil jo ditt beste, vet du. Det
2: er klart de vil ditt beste.
0: Du vet jo hvor viktig det er.
3: PFM Hits.
2: Hva er den rareste gaven du har fått? Send inn til oss på Snap PFM Hits.
1: Vi har fått inn en fra Kjersti her, og hun skriver: den rareste gaven jeg har fått er en forlovelsesring.
2: Oi.
1: Jeg skjønte at den kom, og jeg fikk helt panikk. Alt som gikk gjennom hodet mitt var nei, nei, nei. Men jeg turte ikke å si nei, så jeg sa ja. Men nei, vi er ikke sammen i dag.
0: Typisk mannfolk, vet du, de klarer ikke å ta signaler, ikke sant?
1: Nei, jeg tenker sånn, akkurat der skal du være ganske sikker før du setter deg ned på et kne, altså.
2: Ja, og det er ikke sikkert du trenger å kødde så mye med akkurat en forlovelsesring. Trenger liksom ikke å putte den i et glass eller ha en skilpadde som drasser den bortover en strand eller

0: du har syndet, så det ikke helt krise, for du kan bare melde deg til oss i skrifteboksen, så kommer du til å få tilgivelse, nesten helt sikkert.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som oppfører seg dritt og skylder på stjernetegnet sitt for oppførselen. Jeg har lyst til å slå henne ned og skylde på mitt. Det dagens skriftebass.
2: Vet du hva? Jeg skal ærlig innrømme å si at jeg kjenner meg så mye igjen i det her, for jeg hadde en tidligere venninne som var rett og slett, hun var ikke noe grei. Hun oppførte seg skikkelig dårlig, og hun var rett og slett slem mot mennesker. Og da var det alltid sånn, ja, men jeg er skorpion.
0: Ja!
2: Jeg er skorpion. Og så er det sånn, du kan ikke skylle på at du er skorpion, fordi at du er en drittskjæring. Du kan ikke gjøre det.
0: Nei, jeg er enig i det. Og du, det jeg føler nøkkelen der lå i at du sa tidligere venninne.
2: Ja. Ja,
0: ikke sant? Så her må man passe seg litt.
3: Ja, så tydeligvis hjelper ikke det å skylle på stjernetegnet sitt, da, vil jeg tenke.
0: Nei, er det noen av dere som tror på stjernetegnet i det hele tatt, eller forholder dere til det på noen måte?
3: Nei.
2: Jeg tror litt grann på det, innimellom. Ja, jeg tror litt på det.
0: Har du brukt det til mixing og matching, for eksempel? Hva er stjernetegnet ditt, Martine?
2: Vannmann.
0: Ja, det er meg også.
2: Ja.
0: Hva er det du passer sammen med, da?
2: Jeg tror jeg passer veldig bra sammen med løve.
0: Ja.
2: Men også vern passer jeg bra med.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det ser
3: du. Være eller ikke være.
0: Ja. Ok.
3: Men du, er du tillit, da?
0: Altså, denne personen her som har lyst til å slå ned venninna si, synes jeg er tillit.
2: 100%.
0: Men ikke faktisk gjør det, for Nei. Da er du akkurat like ille som henne.
2: Ja.
0: På en måte, når du skylder på stjernetegnet ditt etterpå.
2: Ja.
0: Du er tillit.
1: T5 Hits.
0: Før sommerferien så ga vi hverandre noen utfordringer her i frokostshowet. Martine skulle ta kollektivtransport, Petter skulle melde seg opp på Strava og løpe minst ett offisielt løp, men helst en hel penis i Frognerparken.
3: Ja.
0: Og jeg skulle på en date.
2: Ja, jeg skulle jo da ta kollektivtransport helt alene. Og vet du hva? Jeg har gjort det.
0: Ja, men det er bra!
2: Ja, jeg har gjennomført min challenge. Det gikk sånn passe, fordi at da tok typen og satte meg av på Tøyen T-banestasjon.
0: Okay.
2: Ja, for han skulle noen greier, og jeg skulle til byen, han rakk ikke å kjøre meg dit, så han bare sånn satte meg der.
0: Så det skjedde organisk? Det skjedde ikke fordi du var sånn, skal jeg gjøre utfordringen?
2: Nei, og da tenkte jeg sånn, ok, da må jeg bare gjøre det da.
3: Oi, men hvordan type er det å sette deg av bare, liksom, og komme hjem
2: selv? Tøyen, ja. Så jeg går da på, skal til Nasjonalteatret. Jeg tror da at de skal rope opp sånn, neste stasjon er Nasjonalteatret. Det gjorde de absolutt ikke. Jeg ser plutselig ut vinduet, jeg er på Majorstua, får panikk. Hvordan fader skal jeg komme meg tilbake igjen? Ringer typen i panikk. Ja, men du har jo kjøpt billett, den var i en time, så bare ta den en stopp tilbake igjen.
0: Ja.
2: Så da gjorde jeg det. Så ja, det gikk sånn passe, men jeg har gjort det.
3: Ja, så du fikk to bussturer da, med andre ord?
2: To T-baneturer, faktisk.
3: Ja, men hvordan føltes det, liksom? Altså, hva var følelsen? Altså, hva tenkte du? Hva,
0: det er jo en grunn til at du ikke har gjort dette før.
2: Ja, ja, og liksom, det er en grunn til at jeg ikke har gjort det etterpå også.
0: Ja, okay, ja, det oppsummerer kanskje alt.
2: Yes. Ja, hva med deg, Ken? Du skulle på date.
0: Ja, her er det jo teknikaliteter inne i bildet. Jeg har tilbrakt tid med det kjønnet som jeg da er tiltrukket av, for okay, det føler jeg er involvert i en date her. Alene.
2: Oh, ja.
0: Med det kjønnet. Men det har ikke vært på en måte sånn avtalt på forkant. Det er sånn, skal vi ta en date om en uke?
2: Okay.
0: Så jeg føler at jeg faller mellom to stoler.
2: Men var det liksom så at det er en person du har interesse for?
3: Har du spurt?
0: Nei, men det er du jo aldri på date heller.
2: Men det er en person du er interessert til å bli bedre kjent. Men det er ikke sånn at det er en veninne som
0: Nei, det er en person jeg godt kan godt møtes en gang til.
2: Ok.
3: Ja, da la du opp til date, liksom, spurte du liksom, du, skal vi gå ut liksom?
0: Nei, det var det jeg ikke gjorde, ikke sant? Jeg var jo bare på et sted hvor det var folk og alkohol involvert. Og så plutselig så sitter man bare der og surrer med noen greier.
3: Jeg føler at jeg
0: kanskje egentlig ikke har klart det, fordi jeg har ikke liksom aktivt faktisk egentlig gått inn for å gjøre det. Fordi jeg skal innrømme at det kom en sommerferie, og så glemte jeg det litt.
2: Ja,
3: for at man skal ikke jobbe i ferien, liksom.
0: Nei, man skal ikke jobbe i ferien. Men så har jeg på en måte til en viss grad klart å snuble meg inn i situasjoner hvor det har skjedd noe lignende.
2: Jeg vil si at du har delvis godkjent.
0: Ja, delvis godkjent. Ja. Jeg går med på delvis godkjent.
2: Ja, og du da, Petter?
0: Du skulle løpe en penis i Frognerparken, Petter. Ja. Har du Stravaen oppe? Få se bildet.
3: Kan jeg bare si det sånn at jeg feilet stort?
2: Ja, ikke sant.
3: Går det an å si det? Går det an å si at det sitter så langt inne og laster ned den Stravaen og blir med på det der rotteresset der?
0: Du klarte rett og slett ikke
3: det. Jeg har nok sikkert gått en penis uten å dokumentere det, men jeg skal ærlig innrømme at det gjør så vondt å gjøre det at I failed, ass.
0: Ok, så det er underkjent, faktisk.
3: Ja, faktisk, jeg må underkjenne meg selv. Det er bare det jeg står for.
2: Men jeg tenker at her fortjener Petter en straff. Så hvis folk har en straff å komme med som Petter må gjennomføre, så send det inn på snappen vår, PFM mitt.
0: Ja, hva er straffen for å ikke løpe en penis i Frognerparken?
2: Ja.
0: Er det å kanskje gjøre det, eller er det noe annet? PFM mitt.
1: PFM hits.
0: Her i frokostshowet så sitter Petter Pilgaard på de siste deodoranttrendene.
3: Og det er så deilig. Endelig så kommer det et produkt. For at vi gutta, i hvert fall spesielt jeg, kan kanskje slite litt med en liten aim av pungsvette. Og det som har kommet nå er nemlig helkroppsdeo.
0: Så det er deo for nedi underbuksa også nå, ja.
3: For hele kroppen, fordi produkter lover friskhet og luftkontroll for hele kroppen. De markedsføres ikke bare for bruken armene, men også for blant annet bryst, lår, føtter, hudfolder, underlivsnære områder og andre steder kroppen kan lukte. Men dette er jo helt perfekt. Ikke noe mer fotsvette, ikke noe mer pungsvette.
0: Men altså, sånn som jeg har skjønt det, så er det når man blokker noen områder, så kommer svetten ut et annet sted. Hva skjer når du blokker alle områdene?
3: Altså, nei, men dette sier jo masse sa det, leger og drit, ja, om det. Men det skal du ikke bry deg om.
0: Nei,
3: da bryr jeg meg om det. Endelig så slipper du den der pungsvetten.
2: Jeg visste ikke at pungsvette var et problem en gang. Når jeg tenker over det, så ja.
0: Da har du vært heldig med ditt liv, som ja, ikke har vært involvert.
2: Det er mye gutter som dusjer da, vet du.
3: Men dette her er helt fantastisk. Dove for eksempel er jo et ganske kjent merke. Driver og markedsfører dette her hardt.
0: Så det er kjente og kjære leverandører som lager det,
3: ja. Ja, ja, dette er ikke noe tull. Men er ikke det deilig å bare kunne liksom spraye litt føtter og sånn da, så lukter det godt. Men så sier jo problemet som du var inne på, Ken, alle disse hva heter det, ekspertene og sånt, som er skeptiske, sant? Hva med de som da har parfymeintoleranse, ikke sant? Når de skal ned rundt omkring, så jeg ser jo noen problemer her. Men det er, jeg ser bare fordeler, egentlig.
2: Så du skal teste dette her?
3: Ja, om jeg skal, ja. Jeg skal faktisk se, det kommer akkurat på det norske markedet nå. Det har vært i Sverige en stund.
0: Så det vil si at i morgen kommer du med heldekkende deodekt kropp?
3: Yes, da har jeg sprayet ballene. T5
0: Hits. Hva er en passende straff for Petter Pilgaard, som ikke klarte sin sommerutfordring, som var å løpe en penis på Strava?
3: Ja, det var Strava sin skyld, egentlig. Jeg klarer ikke, jeg kan ikke identifisere meg med sånne folk. Nei, som logger treningsturene sine.
0: Nei.
2: Vi har jo fått inn flere passende straffer til Petter her på Snap. Vi har blant annet Grete og Eva. De mener den samme tingen, jeg er totalt uenig da. Det er at Petter skal løpe naken rundt på jobb gjennom gangen her.
0: Nei.
2: Jeg tenker at det dropper vi.
0: Det er sikkert hyggelig for deg som ikke er her på jobben, ja. Men,
3: Det er egentlig mest hyggelig for meg, tror jeg, for latt det dingle løs.
2: Så har vi Odd Christian som skriver: Petter fortjener pisk på pung. Det er en passende straff når han ikke klarte å gjennomføre.
0: Oi, så det er en faktisk pisk?
2: Pisk på pung.
3: Ja, det er jo egentlig ikke en straff da.
2: Nei, ikke sant.
0: Exakt,
2: der røk den også. Og så har vi Vegard som skriver: han klarte ikke å løpe en penis i Frognerparken, så da blir det tatuering av Frognerparken på penis.
0: Oi!
3: Ja, da kan jo penisen, da kan jo egentlig ta Frogner, så kan jo det være monolitten.
0: Ja, da har du det på en måte der da. Ja.
3: Har du bare den kransen rundt, ikke sant? Også monolitt, ja, du vet.
2: Ja, ikke sant. Og så har vi Simen her, som skriver: jeg synes Petter skal jogge til og fra jobb en dag. Det tror jeg aldri kommer til å skje.
0: Nei. Hvis ikke du liksom klarer å jogge midt på dagen, så klarer du vel ikke å jogge 5 på morgenen heller, Petter?
3: Det er Stravan sin greie. Ja, Stravan. Jeg bare klarer ikke å være en del av den gjengen.
0: Men hadde du klart å bare jogge hit uten å legge det ut noe sted?
3: Det hadde sikkert klart det, ja. Det hadde jeg.
2: Men så har vi også, det har kommet inn en ting som veldig mange skriver, blant annet Tormod: den perfekte straffen for Petter blir jo selvfølgelig å fullføre. Og jeg er litt enig.
0: Ja, ikke sant? Og faktisk gjøre det.
2: Ja.
3: Ja. Ja, sånn, ja. Straffen er å gjøre det jeg får straff for å ikke gjøre.
0: Ja, ja.
2: Petter, jeg tenker at du kan velge. Enten så skal du fullføre challengen din, eller så blir det tatuering av Frognerparken på penis.
0: Ja,
3: ja, den er faktisk litt vanskelig, den der.
0: Hyggelig på den, du, Petter.

0: Volt, god dag.
1: Hei igjen, du. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
0: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Fortsatt i alle butikker?
0: Ja, og på voltfashion.com.
2: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Si takk for flyttehjelp til dere.
5: Med morgenlevering.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
12: Jeg gav henne banan og druer.
13: Hallo,
12: jeg gitt henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
12: Hun sa han ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
2: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Hallo, ja.
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere er.
17: Vi blir 2 stykker.
16: 2, det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit, jeg setter på oven.
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det ikke den fina.
7: Den blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Ja?
15: Har vi sånn stafell?
14: Stafell?
15: Som til noen man maler.
14: Stafeli?
15: Mhm.
14: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Heisett med eget
17: nett. August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
1: Hvis feriepengene dine sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
0: Gå inn I lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale og hvorfor.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian. IKEA kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Uheldig bilvirkning.
15: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia Norge!
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Volt, god dag.
17: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
16: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
17: Fortsatt I alle butikker?
16: Ja, og på voltfashion.com.
18: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
19: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
20: Meka.
21: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Torsdag er det trippeltromf på Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene. Og på jula.no.

0: Jeg begynner å føle meg gammel. På lørdag så gikk min fru og jeg, vi gikk en tur rundt i nærområdet på Frogner. Målet var da egentlig selvfølgelig bare å få litt luft, og så skulle vi gå og se på en del av de nybyggene som var dukket opp. Fordi da viste det seg at nå har liksom alle arbeiderne, alle sperrene, alt mulig har forsvunnet, så da skulle vi gå dit og gi vår dom.
1: Og ja, fordi det har liksom vært tildekket fordi det har drivet å jobbe der.
0: Ja, nå hadde vi tid, nå fikk vi endelig liksom bare tatt og sett og følt litt på stemningen og området og hvordan det hadde blitt, ikke sant?
1: Jeg vil jo tillegge at man allerede er i en viss alder når man gjør dette.
2: Ja, det kunne aldri falt meg inn og bare sånn, du, de typer, men nå er det nybygg som står nede der, skal vi gå inn og se, eller?
1: Det er sånn, det er sånn
2: kjempeuinteressant,
0: ja, okay, Petter. Og venner, vi var veldig enige med at det var smart å gjøre på en lørdag.
2: Ikke si at det var flere der som gjorde det samme.
0: Det var det garantert, fordi dette engasjerer. Kom vi bort til det ene, altså kjempefint og flott, dyrt, jeg tror toppleiligheten koster sånn 80-90 millioner eller noe sånt, ikke sant? Så det er jo flottesten. Og så tok jeg meg til å se på det bygget, stå litt sånn på avstand og så klø meg litt i skjegg og bare... Ja. Jeg er litt skuffet egentlig. Jeg synes jeg kunne valgt litt andre materialer. Og jeg synes utområdet, nei, dette her går ikke an. Her har de lurt seg unna. Og så ha teglsten på bakken.
2: Men jeg lurer på
0: ikke. Går ikke an å bo her, tenkte jeg.
2: Jeg lurer mest på hvilket skjegg det var du sto og dro deg. For du sa jeg sto der og dro meg i skjegget. Du er helt glattbarbert. Du har aldri hatt en skjeggstubb så lenge jeg har sett deg.
0: Nei, for det må jo så få bli de skjeggstubbene fra dagen før. Da var jeg jo 60-årslag.
2: Ja.
0: Så det kan jo være litt at jeg dro den feelingen der over til lørdagen. Og det holdt ikke med at vi bare gikk og sette opp på ett bygg. Nei da, vi gikk rundt til bygdøy og le også, sånn hovedgate i Oslo. Der hadde også satt opp nytt bygg. Bare, nei, dette her er ikke Frogner verdig altså. Her har de trepanel kombinert med teglsten. Og så har de valgt de lampene. Hæ?
2: Herregud, Petter.
0: Sånn har det søren meg blitt.
2: Jeg vet ikke hva jeg skal si, Ega, for jeg forventer ikke at du og Vendla har gått rundt og sett på arkitekturen på nybygg på Frogner. Den skal jeg ikke komme.

0: den rareste gaven du har fått? Det lurer vi på her i frokostshowet akkurat denne mandagsmorgenen her. Send det inn på vår Snap P5 Hits. Kan du starte med en her fra Stine? Kanskje ikke den rareste, men helt klart den kjedeligste gaven jeg har fått, var da jeg fikk én gråblyant til jul.
1: Den er stusselig.
0: Da skiller jeg meg ut av familien. Jeg er ikke med i denne familien lenger, jeg må finne meg en ny.
1: Og så har vi en fra Therese her. Jeg tror jeg har fått den rareste gaven av alle, bare fordi det har med hvilken person jeg fikk den av. Jeg fikk en vibrator av ingen andre enn svigermor.
0: Nei!
2: Ja, men det er deilig. Da vet du når var hun har født, tenker jeg.
1: Og videre så står det: jeg er tross alt gift med sønnen hennes. Usikker på om hun tror vi kanskje har et revet sexliv, men hun skulle bare visst.
0: Det blir jo litt ekstra spicy julaften, det der da.
1: Ja, absolutt.
2: Ja, men jeg synes det var en fin gave. Ja, dette er litt i samme gaten da, som Katrine her fikk. Nemlig et erotisk brettspill i julegave av mammaen til av mamma og kjæresten som hadde vært sammen i 6 måneder. Altså, hun fikk et erotisk brettspill, det var dårlig lest av meg, av sin mor til henne og kjæresten.
1: Ja, ikke sant. Så har moren vært ute og handlet til hun og kjæresten som har vært sammen i 6 måneder?
2: Yes.
1: Herregud.
2: Jo, men jeg tenker det er bra. Det er viktig med sex, ikke sant? Så kanskje hun ville at synes det var litt sånn, virket litt størselig at hun hadde lyst til å fyre opp og hjelpe deg litt, da.
0: Det er både viktig med sex og det samholdet man får av brettspill. Det er bare det å slå dem sammen. Det er ikke alltid det blir helt riktig.
1: Og så fra sin mor.
0: Og så fra sin mor.
2: Ja, men det er jo de vil jo sitt beste, vet du.
0: Klart de vil det beste.
2: Vet du hvor viktig det er?

0: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
3: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Fortsatt I alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
12: Norwegian. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til

0: kvalitet, det.
1: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
3: Men jeg gav henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den da.
8: Ja, synes jeg da.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett med eget nett.
11: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du...

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
6: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Hei på deg.
9: Hei.
8: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
9: Hater vinter,
8: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene. Og på jula.no.
11: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
12: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
11: Ja.
13: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
11: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa spart.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
16: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: Håper du har en riktig så fin tirsdag morgen. Du hører frokostshowet her på P5, og vi skal straks i gang med Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Det blir jo litt løgn på morgenkvisten, det blir jo det. Også litt sannhet da, som for å veie opp, og så skal du prøve å finne ut hvem som gjør hva, hvem som snakker sant, og hvem som ljuger. Det er ikke så alt for lenge til vi setter i gang.
3: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din? Hverdagen kan treffe hardt. Og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
3: Ja, ja. Flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Fortsatt i alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler.
7: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
10: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
9: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpe litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det for mye.
14: Hun sa han ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk

0: og der var klokka 6:30. Stine Strander sitter klar med siste nytt her på P5.
1: En person alvorlig skadd i en voldshendelse i Tromsø i natt. Det forteller operasjonsleder Knut Slartmann.
2: En person som pågrepet, og politiet nå på stedet og prøver å få oversikt og avhør av vittner etter hvert.
1: Noe mer om hva som har skjedd foreløpig ikke kjent. Høy alder og underliggende sykdommer kan gjøre det vanskeligere å få kontroll på blodsykdommen hemolytisk anemi, det sier professor i blodsykdommer ved Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen. I går ble det kjent at kong Harald innlagt på Rikshospitalet. Kongen har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen. Russland truer nå Storbritannia etter rapporter om at ukrainske styrker har brukt britisk produserte droner mot mål i Russland. Den russiske ambassaden i London anklager britene for å bidra i angrepene og til eskalering. Storbritannia sier at de vil fortsette å levere nødvendig forsvarsmateriell mot den russiske invasjonen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
4: Nei, den her, det ikke den fin da.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja. På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Uheldig bilvirkning.
3: Oh, for en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det over, dere! Heia, Norge! Woo!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Det er 5000 kroner i potten rett etter klokka 7 her i frokostshowet. Vi skal i gang med Våkne opp og vinn. Hvis du meget raskt skal forklare denne konkurransen, hvordan vil du gjøre det, Petter?
1: Nei, det vil si at da får du en bokstav, du får 10 kategorier, du får et halvt minutt, og så skal du prøve å gjette. Ja, ikke sant? Du er imponert.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Et yrke på å si K, så er det kunsthandler.
2: Kjøkkensjef.
1: Ja, ikke sant? Helt riktig. Men du må liksom kunne noe annet enn å komme på noen ord. Du må nemlig også kunne sende en SMS for å melde deg på, og det er ganske enkelt altså, for da tar du frem telefonen din, og så skriver du, tar du frem SMS-en, så skriver du P5 som kodeord, og så slenger du inn navnet ditt, og så sender du den da til 1904.
3: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: LO Favør presenterer en visning som ble til...
15: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
14: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
16: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
19: Dette er Frokostshowet.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Klokka har blitt halvannet minutt over sju, og Stine Strander er klar med siste nytt på P5 Hits.
2: Høy alder og underliggende sykdommer kan gjøre det vanskeligere å få kontroll på blodsykdommen hemolytisk anemi, det sier professor i blodsykdommer ved Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen. Kong Harald ble i går innlagt på Rikshospitalet etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling for blodsykdommen, og det har ført til væskeansamlinger i kroppen.
3: Jeg tenker det at det er lett å behandle det selv om man er godt voksen, men da er det kanskje litt vanskeligere å få kontroll over sykdommen, og kanskje man lettere får bivirkninger over behandlingen.
2: Kongen er sykemeldt i 2 uker. En person er alvorlig skadet i en voldshendelse i Tromsø i natt. Politiet har pågrepet en person. De jobber med å få oversikt over det som har skjedd, og har blant annet avhørt vitner. Russland truer nå Storbritannia etter rapporter om at ukrainske styrker har brukt britisk produserte droner mot mål i Russland. Den russiske ambassaden i London anklager britene for å bidra i angrepene og til eskalering. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: morgen, så var det tirsdag, og du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard. God morgen.
1: Good morning, Vietnam, holdt jeg på å si.
0: Du kan godt si Norge, da.
1: Ja, Norway. Yes.
0: God morgen, Vidar Lilleberge.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og når jeg sier Gaustatoppen, ja, så tenker kanskje dere på en sånn veldig familievennlig tur å gå.
1: Slitsomt, tenker jeg.
2: Ja, litt
1: kaldt
2: slitsomt.
1: Kaldt og blåser. Og...
2: men altså, folk har jo med 6-åringen opp på toppen der. Og det skjønner jeg ingenting av.
0: Nei.
2: Jeg hadde dødsangst når jeg skulle gå til toppen av Gaustatoppen.
1: 1884, eller?
2: Høyt. 1884. Fytti katta, altså. Vi må innom dette fjellet som jeg virkelig har fått ny respekt for etter at jeg var på toppen nå i helga.
0: Så vi skal ut på fjellklatring med deg?
2: Og vi skal, og vi må også snakke litt om hvem jeg observerte på veien, altså, for det var mye rart. Tykk.

0: tirsdag morgen. Nå skal vi opp i fjellet sammen med Vidar Lilleberge.
1: Ja, for dette var jo bursdagsgaven til meg selv. Jeg skulle for første gang bestige Gaustatoppen. Mm. Og fun fact, som jeg også ble klar over når jeg besøkte Gaustatoppen for første gang, visste du at veldig mange går ikke til toppen? For veldig mange stopper jo når de kommer opp med, enten med banen, taubanen som går opp dit.
0: Ja, for det går en taubane dit.
1: Ja, da, det gjør det. Eller til fot så kommer det jo en kafé, og det er jo veldig mange som stopper der og tenker sånn, ja, da var vi på Gaustatoppen. Ja. Og så spiser de maten sin, og så går de ned igjen.
0: Det ville jo vært kjekt om det var sånn, så at man kan liksom bare lande der og bare sånn, ja, nå tar vi oss en dram, for nå fikk vi det til.
1: Det er ikke toppen.
2: Er ikke det toppen? Det har jeg levd i en illusion hele livet, da.
1: Du har ikke vært på toppen av Gaustatoppen, altså.
2: Dette fikk jeg dame på før i tiden. Unnskyld til deg som har...
1: For det viser seg altså at det går en sti bak, som ikke er sånn megagodt merket, og jeg skjønner hvorfor. For jeg og venninna mi var klar over at... Du må ikke tro du har kommet til toppen, det går en sti videre. Så vi spiser litt der hvor alle sitter og tar bilder og selfier, og det er til og med en breakdancer som driver og breaker på toppen der, ja, som har laget TikTok-videoer. Ja. Det var mye rart. Det var mye rart.
0: Det er veldig gøy.
1: Møtte også en mann i dongeribukse og sånn flip-flops med liksom 20 kilo oppakning på ryggen. Det var mye rart! Og så går vi videre da, for å bestige faktisk Gaustatoppen. Og det er først en sti, men det er mye stein. Det er jo nesten bare stein på toppen her.
2: Som det er på fjell.
1: Ja, ja. Og så blir det liksom litt sånn, oi, nå begynner det å bli litt sketchy. Det går liksom rett ned på hver side. Faller henne her, så dæver jeg. Mm. Og så må du ned på alle fire og begynne å krabbe og krype og klatre. Og på et eller annet tidspunkt da, så er jo jeg for sta til å snu. Fordi jeg skal jo bestige denne toppen.
0: Du skal jo på toppen når
1: du... Men jeg har altså dødsangst. Jeg og venninna mi, MP, vi hyler mens vi bestiger Gaustatoppen. Folk ser veldig rart på oss mens vi roper sånn...
2: Dette er friksjonsmaksing, altså.
1: Og klatre. Altså, jeg har ikke hatt så høy puls siden jeg paraglida for 5 år tilbake.
2: Det er sånn det høres ut når du står på alle fire, altså.
1: Altså, Gaustatoppen kan du ikke kødde med. Det er jo en ekte, ekte farlig fjelltur. Ikke ja, men, ta med dere unga deres dit.
2: Ja, men kom du på toppen til slutt, da?
1: Det gjorde jeg. Kom her på toppen.
0: Men det er ikke meningen at man skal gjøre det der, er det det? Altså, de tenker at toppen er ved kaféen, det at det stopper der.
1: Ja. Jeg tror det er derfor de ikke har merket videre sti så godt. Ja. Rett og slett for å stoppe de aller fleste ved den kaféen. Sånn,
0: dette får eventuelt bli for gærninger som skal krype bort der mens de skriker, hvis det er noen som vil gjøre det. Og det var det selvfølgelig.
1: Det var meg.

0: Og vi skal til Orkanger, for i dag så er det Ronja som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Ronja.
1: God morgen.
0: Hvordan Orkanger akkurat denne morgen?
1: I dag er det sol og 10 grader.
0: Det var det, da.
2: Sol og 10 grader, da begynner det å bli høst.
0: Ja, det gjør det absolutt. Det kunne jo vært greit å ha 5000 kroner ekstra i lommeboka, kanskje?
1: Ja, det kunne ha vært greit, det.
0: Det er 10 ord, da. En bokstav, 30 sekunder. Er du klar for å finne din bokstav?
1: Ja.
0: Vi kjører.
3: Dagens bokstav er Jodd.
0: Jodd for joker.
4: Vi spiller Våkne opp.
3: Våkne opp.
4: Og vinn.
5: Et dyr.
1: Et
5: dyr.
1: Jaguar.
5: Et klesplagg.
1: Jumper.
5: Et sted i Norge.
1: Jessheim.
5: En artist eller musikkgruppe.
1: Justin Bieber.
5: En frukt eller grønnsak.
1: Jordskokk.
5: Et yrke.
1: Jordmor.
2: Og jeg hadde lyst til å gi deg 50 kroner bare for at du sa jordskokk, altså.
0: Ja, det er det. Det er ikke den letteste bokstaven. Man må liksom fram med jordskokk og sånn for å ha en sjanse til å komme seg innom.
5: Han er litt fin. Det ble 6 av 10, Ronja.
1: Ja.
5: Det er ikke så verst, det.
1: Det er en start.
5: Det er en start. Og så er det selvfølgelig lov til å melde seg på igjen her i frokostshowet. Og så må du ha en nydelig dag i 10 grader og sol, da.
1: Takk.
0: Takk for innsatsen. Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Vi synes det veldig hyggelig at du har stått opp sammen med oss. Vi har frokostshowet på P5 med Vidar Lilleberge.
1: Hello!
0: Petter Pilgaard.
2: Halla!
0: Og Ken Vasenius Nils.
2: Ja, og så spesielt under koronapandemien så ble det jo veldig populært med hjemmekontor. Og det synes jo veldig mange var digg, noen synes det var kjipt, og en del bedrifter holdt på det etter at pandemien var over, etter at Erna liksom sa nå er det greit. Så er det liksom, men er det greit med hjemmekontor da? Hva tenker du liksom? Skal vi holde på det? Skal vi slutte med det?
0: Ja, for nå
2: hvordan
0: er
2: det
0: jo,
2: er ståa?
0: Nå, akkurat nå er det jo for eksempel ikke pandemi, men veldig mange har jo fortsatt hjemmekontor, det hang liksom bare igjen.
1: Ja, men det skjønner jeg da veldig godt. Det er jo en av mine store sorger da, at vi i radio aldri kan ha hjemmekontor.
0: Ja, ikke sant, ikke sant.
1: Tenk å bare snekre opp et studio hjemme i kåken, og så sier til sjefen, vet du hva, jeg tar smekker noe radio hjemmefra i dag, ja.
0: Det hadde vært en grei løsning det. Ok, skal vi ta den store hjemmekontordebatten da?
2: Ja, skal vi liksom, skal vi fortsette med det, eller skal vi slutte med det? Hva er greia?
0: Vi tar den straks.
3: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelp.

0: kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett med eget nett.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vi har havnet i en liten hjemmekontordebatt her i frokostshowet. DNB vil at folk ikke skal like med hjemmekontor lenger.
1: Ja.
0: Og da lurer vi jo på, gjør folk det de skal på hjemmekontor? Vi vil gjerne nå ha tak i deg som har hjemmekontor, og som er av dere kanskje litt for ærlige slaget.
1: Ja, gjerne. Hva gjør du i sted for å jobbe når du er på hjemmekontor?
0: Ja, ikke sant?
1: For eksempel.
0: Hva gjør du egentlig når du sitter der? Vær så ærlig du kan. Hvor effektivt er egentlig dette systemet? Så tar vi en runde på det straks. Men nå er klokka 7:58, og Stine Strander sitter klar med nyhetene på P5.
2: Samferdselsministeren har nå kalt inn til hastemøte om alle togforsinkelsene den siste tiden. Forrige uke var det togtrøbbel 6 av 7 dager i og rundt hovedstaden, og også denne uka har startet med forsinkelser og innstillinger for togpassasjerer. Nå har ministeren kalt inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et møte i morgen, der de må svare for hva som har gått galt og hvordan de skal hindre at dette skjer igjen. Kun 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sommerleire. Et av disse er Fremskrittspartiets Ungdom, der det skal ha vært flere tilfeller der mindreårige drakk, og et medlem ble siktet for voldtekt i år. FPU-leder Lars Mikael Barstad Løvold sier partiet nå er i tenkeboksen.
3: Vi kommer til å ta alle evalueringer fra sommerleire med i betraktning til neste gang vi skal arrangere sommerleire.
2: Støtten til Donald Trump i USA fortsetter å falle, viser en ny måling gjort av Reuters og Ipsos. Der svarer 33% at de nå støtter presidenten, og det er det dårligste resultatet så langt denne presidentperioden. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: God morgen! Det tirsdag 18. august 2026. Vi har kommet oss hit. Godt jobba til samtlige involverte, det vil si Vidar Lilleberge.
1: Tusen takk!
0: Petter Pilgaard.
2: Bare hyggelig.
0: Du som hører på, og meg, Ken Vasenius Nilsen. Vi skal straks inn i skrifteboksen vi. I dag synes jeg det er en finurlig liten skrifteboks. Vi skal høre fra en fyr som jeg vil si er en slags snacks-konnoisseur.
2: Altså, dette er en mann som har,
0: ja, det er en mann som har tatt snacks til nye høyder.
1: Oi.
0: Vil jeg nesten si. Jeg vet ikke om det er ikke så mye skam involvert som det vanligvis er i skrifteboksen. Det er mer sånn der, oi, dette har jeg også lyst til å gjøre nesten.
1: Oi, ja, såpass, ja.
2: Et lite tips egentlig denne gangen, eller?
0: Nesten. Ja. Straks skrifteboks.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Volt, god dag.
10: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
9: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Fortsatt i alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Kan det friste med den stemningen her? En litt for stor sakosekk, din rumpe. Et litt for stort glass med noe med litt for mye farge i, som gjør at tunga di er blå resten av ferien.
1: Ja, nesen er litt solbrent, men det driter du i, for at det er det verdt.
0: Det er det verdt.
2: Og så heter det noe sånn Mai Tai, eller noe sånt nå. Ah, Mai Tai, sex on the beach, et eller annet sånt nå.
0: Deilig. Ok, hvis du vil vinne en tur til syden, for det er det vi snakker om her, da er det 5 spørsmål som du burde klare i løpet av 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Du kan liksom samle et lag. Du kan bruke AI, eller KI som det heter på norsk. Du kan google selvfølgelig, men du må melde deg på.
1: Ja, og dette klarer du i hvert fall, for at det er veldig enkelt. Det er bare å sende en SMS med kodord P5, og så slenger du inn navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
4: Én gang i året?
3: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
3: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
6: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
13: En god roman, liksom.
14: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja, ja.
10: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
17: Ja, den her, der kan den finne.
16: Den er blå.
17: Ja.
16: På en derbydag?
17: Hva mener du med det egentlig?
16: You will forever walk alone!
18: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka har så vidt passert 8, og det er på tide med nyheter her på P5. Her er Stine Strandli.
1: Nå har det vært så mye togforsinkelser den siste tiden at samferdselsministeren kaller inn til hastemøte. Forrige uke var det innstillinger og forsinkelser 6 av 7 dager i og rundt hovedstaden, og denne uka startet på samme måte. Jon Ivar Nygaard sier til NTB at han har kalt inn Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et møte i morgen, der de må forklare hva som har gått galt og hva de skal gjøre for å hindre at det skjer igjen. Kun 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sommerleire. Et av disse er Fremskrittspartiets Ungdom, der det skal ha vært flere tilfeller der mindreårige drakk, og et medlem ble siktet for voldtekt i år. FPU-leder Lars Mikael Barstad Løvold sier partiet nå er i tenkeboksen.
2: Vi kommer til å ta alle evalueringer fra sommerleire med i betraktning til neste gang vi skal arrangere sommerleire.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har sendt brev til alle landets grunnskoler og bedt dem prioritere lesing høyt. Det sier hun til NTB i forbindelse med skolestarten denne uka. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Du hører frokostshowet på P5 Hits med Petter Pilgaard.
1: Yeah!
0: Vidar i Berge.
2: God morgen.
0: Og meg, Ken Vasenius Nilsen.
2: Og i går ble det klart. Det har jo vært mye spekulasjoner lenge nå. Hvem skal være med i den nye sesongen av Skal vi danse? Men nå, folkens, er casten ute. Vi skal selvfølgelig oppdatere deg på hvem som skal svinge seg på parketten denne høsten. Og så må vi jo gå litt inn her og se på hvem vi har troa på, og hvem vi kanskje ikke har så mye troa på.
0: Ja.
2: Alt om Skal vi danse, altså. Veldig snart.
0: Først Teddy Swims. Dette er Mr. Know It All i frokostshowet på P5.

0: Dette var låta You Somebody. Hvilket band hadde en hit med låta?
1: Kings of Leon.
0: Kings of Leon er riktig svar. Hvilken superhelt er kongen av Wakanda?
2: Ja, hvilken superhelt er det? Kommer noen filmer?
1: Black Panther.
0: Black Panther er riktig svar. Hvor møter vi den svarte panteren Bagheera?
3: Hva skjer av Bagheera?
1: Jungelboken.
0: Jungelboken er riktig svar. I hvilken jungelfilm kan vi se Robert Downey Jr. i blackface?
2: Litt kontroversiell rolle fra Robert Downey Jr. En film hvor nesten hele handlingen foregår i jungelen.
0: Kom igjen, Ida.
1: Tropic Thunder.
0: Tropic Thunder er riktig svar. I hvilken tropisk drink finner du vodka, ferskenlikør, tranebærjus og appelsinjus?
2: Og svaret nå.
0: Trenger svar nå.
3: Det er vel noe alle drømmer om å gjøre.
2: Ja, faktisk.
3: Eller ha.
1: Ja.
2: Ja.
3: Hva tror du det?
1: Jeg har ikke... jeg har egentlig ikke noe godt svar. Nei. Sex on the beach, kanskje?
0: Ja. Det var riktig svar.
2: Dessverre så er det jo det som er.
1: Var det det? Nei, sir.
0: Så det skulle du bare slengt ut der, vet du. Ida, dette her var veldig nesten. Men det er lov til å delta igjen, og så håper jeg du uansett kommer til Asia.
1: Jo, takk, takk. Så prøver vi igjen en annen gang.
2: Ja, du må gjøre det. Ha en fin dag da.
1: Takk i like måte. Ha det bra.
4: Hei. Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: unnskyldning. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Lin? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra. Kygo, jo.

0: God morgen, du hører frokostshowet på P5. Nå har McDonald's begynt med sånn at man må logge inn når man skal bestille noe der, hvis man går på den automaten.
1: Nei.
0: Jo, man må liksom logge inn da, for å få noe goder her og der. Burde man gjøre det? Nei. Hvorfor burde man ikke gjøre det? Mer om det om cirka 7 minutter.
2: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
3: Jo. Vi vet at slutten på sommeren kan være et

0: Volt, god dag.
1: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
0: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Fortsatt i alle butikker?
0: Ja, og på voltfashion.com.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise? Ja.

0: Gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: McDonald's og mange andre for den saks skyld har begynt med å tilby deg å logge inn før du skal bestille noe som helst på automatene ved de såkalte restaurantene deres.
1: Ja, men tar ikke det bare utrolig mye mer lengre tid, liksom?
0: Jo, og det kan hende det er en annen bakside der også, for nå er det da en journalist i USA, han jobber for Wired, som han heter Reese Rogers. Og han er veldig mye på Mac-eren, kanskje litt for mye på Mac-eren, han burde ta en runde på det også. Men nå har han da funnet ut at de samler jo opp selvfølgelig all informasjonen de får via dette såkalte lojalitetsprogrammet, altså når du logger deg inn.
1: Selvfølgelig, ja, som da, alle gjør.
2: Ja, er du da på appen eller på den bestillingsmaskinen som er i restaurantene?
0: Så lenge du logger deg på, så gjelder begge deler for det samme.
2: Ok.
0: Og det han har funnet ut, når han da, fordi han bor i Kalifornien, og der har de en sånn lovpålagt rett å kunne sjekke all lagret informasjon om deg selv.

0: rundt omkring. Så han brukte den retten sin og ringte til Mackeren og fikk da rett I fleisen en fil på 515 sider om seg selv og sine junkfood-vaner.
1: Da har du vært der litt.
0: Det greit da. Det det samme som John Lennon visst nok fikk I FBI under Vietnamkrigen, fordi han syntes Vietnamkrigen var så teit. Så sa han masse dritt om den, og han fikk da en fil på seg der. Den omtrent det samme som dette.
2: Som Mackeren, nemlig. Ja.
0: Så der står det da akkurat hva han liker å bestille, hvor ofte han kommer til å komme tilbake igjen I løpet av de neste ukene, og så videre og så videre.
2: Ok, til nå har jeg kun hørt negative sider. Hva de såkalte positive sidene med å melde seg inn I appen til McDonald's?
1: Får du rabatter, ikke sant? Og så det hver femte burger gratis.
2: Hver femte Happy Meal, så får du...
1: Får du en gratis leke eller to... Det vel sånn den samme greiene, det jo bare for at folk skal trigges og komme tilbake igjen.
2: Ja, med andre ord, skal vi holde oss unna den appen, eller?
0: Jeg tror neste gang du bestiller noe på Mac'en, trenger ikke å logge deg på da, eller? Det ikke noe vits.

0: er Stine Strander med siste nytt på P5. Klokka er snart 8:58.
1: Politiet etterforsker nå et drap i Tromsø etter at en person døde etter en voldshendelse i natt. En person er pågrepet i saken, og politiet jobber fremdeles på stedet. Vedlikeholdet av jernbanen skulle gitt motsatt resultat, at togtrafikken ble bedre og ikke dårligere, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. I sommer var flere baner stengt for å oppgradere jernbanen. Likevel har det vært en rekke forsinkelser og innstillinger den siste uka, og nå kaller Nygård inn til hastemøte.
2: Og det skal jo da gi oss bedre punktlighet og bedre driftsstabilitet. Men så har vi jo da dessverre sett at vi etter dette viktige arbeidet har hatt noen oppstartsproblemer.
1: Tolletaten har beslaglagt hele 1,2 tonn med hasj i årets første 6 måneder. Det er allerede halvparten av det som ble beslaglagt i hele fjor. Dermed ser det ut som det går mot nok et rekordår i hasjbeslag, sier tolldirektør Benedikte Bjørnland.
3: Hvis utviklingen fortsetter i 2026, så vil vi jo gå over det vi beslagla i fjor.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: Petter Pilgaard, Vidar Lilleberg og Ken Vasenius Nilsen. I dag så er det vi som er frokostshowet på P5.
1: Og dere har jo helt sikkert fått med dere Norseman, som gikk av stabelen for ikke så lenge siden.
0: Det er jo et voldsomt løp, rett og slett, er det ikke det?
1: Ja, altså ikke bare et løp, fordi det starter med nesten 4 kilometer svømming i en iskald Hardangerfjord ved Eidfjord. Derfra skal du sykle 180 kilometer over Hardangervidda, det vil si ganske mye høydemeter. Og så avslutter du med et bitte lite maraton, altså 42,2 kilometer, bare oppoverbakker til Gaustatoppen, hvor du går i mål.
2: Og dette her gjør folk frivillig. For meg høres dette ut som en fengselsstraff.
0: Jeg kjenner allerede at jeg blir stresset bare av det der å være litt for våt rundt rumpepartiet når man skal sette seg på sykkelen. Etter å ha svømt der, liksom.
2: Triks er å ikke ha på deg bokser, Ken. Du skal være naken under sykkelbuksen, lærte jeg da godt.
1: Og det verste er jo ikke bare at de gjør det frivillig. De betaler jo gjerne også for å få gjort det.
2: Spinn spekka gjerne, folk spør meg.
1: Nå har et forskerteam forsket på hva gjør det egentlig med kroppen?
0: Ja!
1: Å svømme 4 kilometer, sykle 180 kilometer og løpe et maraton. Er det positivt eller er det negativt? Det skal du få svare på veldig snart.
0: Ah, så deilig! Kanskje vi som liksom aldri vil gjøre det får en god opplevelse på dette også?
1: Det er godt mulig det, altså.
0: Først Sam Fender og Olivia Dean.

0: Norseman. Har du egentlig godt av det?
1: Ja, for hva gjør det egentlig med kroppen din da? Å først svømme 3,8 kilometer i en iskald Hardangerfjord, før du sykler 180 kilometer over Hardangervidda og avslutter med et bittelite maraton, altså 42 kilometer løping, opp til Gaustatoppen som ligger 1883 meter over havet.
2: Ja, klink kokos. Jeg har kjørt 4- eller 6-hjuling med lotepuss på Hardangervidda. Til og med det var slitsomt å sikte på.
1: Og dette gjøres jo også på tidsmål. Det er bare de 160 første som får lov til å fullføre opp til toppen. Så det er jo ikke sånn at du kan ta deg en liten oi, nei, nå vet du hva, nå ble jeg kald rundt den svømmingen, så da tar jeg meg litt bastu før jeg skal sykle videre.
0: Nei.
1: Dette her skal jo skje bump, bump, bump, bump, bump. Sølvvinner Helene Melsom, hun gikk rett til testing hun, da hun kom opp på Gaustatoppen og tok sølvplasseringen sin. Og verdiene hun hadde, sier da professor i klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo, den pekte på at altså det så ut som Helene holdt på å få et hjerteinfarkt og hjertesvikt.
2: Ja. Så hvis du liksom begynner å vurdere og ikke skjønner det bare ved å lese dette her, at det der skal du holde unna, så har du fått svaret nå.
1: Ja, eller som Jonny her påpeker da, altså hvis du er utrent, ikke begynn med Norseman, for det så han jo også videre når de fulgte opp henne, sølvvinneren Helene da, at det ble jo en rask retur til normalen for henne. Verdiene og kroppen går tilbake igjen til utgangspunktet igjen.
0: For hun er jo da kommet på andre plass, men hun er da veldig godt trent, ikke sant, sånn i utgangspunktet.
1: Ikke sant, ja. Hun har trent på dette her lenge. Selvfølgelig tar noen dager, det er ikke sånn i løpet av 2 timer, så da var du på den igjen. Let's go. Men han synes det tok overraskende kort tid da. Men han sier at faren med det er jo, hvis da en faller om i Norseman-løypa, og, eller sliter og blir lagt inn på, hos legen, så vil jo legen tro åja, her er det hjertesvikt, ja. Her er det hjertestans som er på vei, og så er det kanskje ikke det som skjer, det er bare kroppen din som er så utslitt at den bare går i sånn nå, alt kan skje, I'm finito.
2: Men kan vi se, har ikke han Vegard Harm gjennomført dette her?
1: Jo.
0: Ja, det er helt utrolig i så fall.
1: Ja, det er helt sinnssykt. Han er, og mange, mange andre også, så det er jo hatten av.
0: Men altså, det er da et løp og en svømmetur og en sykkeltur, hvor selv de best trente egentlig har hjerteinfarkt når de kommer i mål.
1: Ja.
2: Men Vegard Harm da, har jo gjennomført da, så jeg tenker at det er ikke så veldig vanskelig, tenker jeg da.
1: Det
2: er hun som ble dårlig trent, hun da.
1: Hør på Petter Pilgaard da. Famous last words, eller? Norseman 2027.

0: God morgen! Frokostshowet er på plass her på P5, som vi er hver morgen. Petter Pilgaard, Vidar Lill-Berge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og fra og med neste uke så kan vi betale regningen din.
0: Ja, tenk det!
1: Inne i Lyden av Norge-appen så kan du nå se en liten plakat hvor det står P5 betaler regningen din, og der kan du fylle inn din sommerregning som du kanskje sliter litt med å betale. Jeg ser at vi har fått inn masse svar allerede. Jeg ser også at veldig mange sender inn regninger på 200 000.
2: Ja, jeg har sendt inn litt restskatt og sånn. Ja,
1: det kan jeg avsløre med en gang. Vi kommer ikke til å betale regninger på 200 000. Her er det nok mer snakk om disse hverdagsregningene. Du vet den der buksa du kjøpte som du egentlig ikke hadde råd til. Eller den strømregningen som ble litt dyrere denne måneden.
0: Det veldig lave forbrukslånet du tok opp under fotball-VM.
1: Nettopp. Det er det snakk om. Ikke 200 000. Så dropp de, men gå inn i appen vår, Lyden av Norge, og så fyll ut din regning, så kanskje vi betaler den.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det er ikke den fin da.
3: Den er blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
8: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
12: Er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det ja, kanskje ikke noe dum idé altså.
15: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
19: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
1: Dette er...

0: minutt over ni på klokka. Stine Strander sitter klar med en nyhetsoppdatering.
1: En person er siktet for drap etter at en person døde i en voldshendelse i Tromsø i natt. Det opplyser politiet. De har sperret av åstedet og har startet sporsikring. Vedlikeholdet av jernbanen skulle gitt motsatt resultat, at togtrafikken ble bedre og ikke dårligere, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. I sommer var flere baner stengt for å oppgradere jernbanen. Likevel har det vært en rekke forsinkelser og innstillinger den siste uka, og nå kaller Nygård inn til hastemøte.
2: Og det skal jo da gi oss bedre punktlighet og bedre driftsstabilitet. Men så har vi jo da dessverre sett at vi etter dette viktige arbeidet har hatt noen oppstartsproblemer.
1: Tolletaten har beslaglagt hele 1,2 tonn med hasj i årets første seks måneder. Det er allerede halvparten av det som ble beslaglagt i hele fjor. Dermed ser det ut som det går mot nok et rekordår i hasjbeslag, sier tolldirektør Benedikte Bjørnland.
3: Hvis utviklingen fortsetter i 2026, så vil vi jo gå over det vi beslagla i fjor.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Tirsdag 18. august 2026. Vi har kommet oss hit. Godt jobba til samtlige involverte, det vil si Vidar Lilleberget.
1: Tusen takk.
0: Petter Pilgaard.
2: Bare hyggelig.
0: Du som hører på, og meg, Ken Vasenius Nilsen. Vi skal straks inn i skrifteboksen. I dag synes jeg det er en finurlig liten skrifteboks. Vi skal høre fra en fyr som jeg vil si er en slags snacks-konnoissør.
2: Altså, dette er en mann som,
0: ja, det er en mann som har tatt snacks til nye høyder.
1: Oi.
0: Vil jeg nesten si. Jeg vet ikke om det er ikke så mye skam involvert som det vanligvis er i skrifteboksen. Det er mer sånn der, oi, dette har jeg også lyst til å gjøre nesten.
1: Oi, ja, såpass ja.
2: Et lite tips egentlig denne gangen, eller?
0: Nesten, ja. Straks skrifteboks.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Volt, god dag.
5: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
4: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Fortsatt i alle butikker?
4: Ja, og på voltfashion.com.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice.

0: God morgen! Så var det tirsdag, og du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard. God morgen!
1: Good morning, Vietnam, holdt jeg på å si.
0: Du kan godt si Norge, da.
1: Ja, Norway. Yes.
0: God morgen, Vidar Lilleberge.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og når jeg sier Gaustatoppen, ja, så tenker kanskje dere på en sånn veldig familievennlig tur å gå.
1: Slitsom, tenker jeg.
2: Ja, litt
1: kaldt
2: slitsom.
1: Kaldt og blåser. Og...
2: Men altså, folk har jo med 6-åringen opp på toppen der. Og det skjønner jeg ingenting av.
0: Nei.
2: Jeg hadde dødsangst når jeg skulle gå til toppen av Gaustatoppen.
1: 1884, eller?
2: Høyt. 1884. Fytti katta, altså. Vi må innom dette fjellet som jeg virkelig har fått ny respekt for etter at jeg var på toppen nå i helga.
0: Så vi skal ut på fjellklatring med deg?
2: Og vi skal, og vi må også snakke litt om hvem jeg observerte på veien, altså, for det var mye rart.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå skal vi opp i fjellet sammen med Vidar Lilleberget.
1: Ja, for dette var jo bursdagsgaven til meg selv. Jeg skulle for første gang bestige Gaustatoppen. Mm. Og fun fact, som jeg også ble klar over når jeg besøkte Gaustatoppen for første gang, visste du at veldig mange går ikke til toppen? For veldig mange stopper jo når de kommer opp med, enten med banen, taubanen som går opp dit.
0: Ja, for det går en taubane dit.
1: Ja, da, det gjør det. Eller til fot så kommer det jo en kafé, og det er jo veldig mange som stopper der og tenker sånn, ja, da var vi på Gaustatoppen. Ja. Og så spiser de maten sin, og så går de ned igjen.
0: Det ville jo vært kjekt om det var sånn, så at man kan liksom bare lande der og bare sånn, ja, nå tar vi oss en dram, for nå fikk vi det til.
1: Det er ikke toppen.
2: Er ikke det toppen? Det har jeg levd i en illusjon hele livet, da.
1: Du har ikke vært på toppen av Gaustatoppen, altså.
2: Dette fikk jeg dame på før i tiden. Unnskyld til deg som har...
1: For det viser seg altså at det går en sti bak, som ikke er sånn mega godt merket, og jeg skjønner hvorfor. For jeg og venninna mi var klar over at... Du må ikke tro du har kommet til toppen, det går en sti videre. Så vi spiser litt der hvor alle sitter og tar bilder og selfie, og det er til og med en breakdancer som driver og breaker på toppen der. Ja, det er fett. Så lager TikTok-videoer. Ja. Det var mye rart. Det var mye rart.
0: Det er veldig gøy.
1: Møtte også en mann i dongeribukse og sånn flip-flops med liksom 20 kilo oppakning på ryggen. Det var mye rart. Og så går vi videre da, for å bestige faktisk Gaustatoppen. Og det er først en sti, det er mye stein. Det er jo nesten bare stein på toppen her.
2: Som det er på fjell.
1: Ja, ja. Og så blir det liksom litt sånn, oi, nå begynner det å bli litt sketchy. Det går liksom rett ned på hver side. Faller henne her, så dæver jeg. Mm. Og så må du ned på alle fire og begynne å krabbe og krype og klatre. Og på et eller annet tidspunkt da, så er jo jeg for sta til å snu. Fordi jeg skal jo bestige denne toppen.
0: Du skal jo på toppen når
1: men
0: du...
1: Men jeg har altså dødsangst. Jeg og venninna mi, MP, vi hyler mens vi bestiger Gaustatoppen. Folk ser veldig rart på oss mens vi roper sånn...
2: Dette er friksjonsmaksing, altså.
1: Og klatre. Altså, jeg har ikke hatt så høy puls siden jeg paraglida for 5 år tilbake.
2: Det er sånn det høres ut når du står på alle fire, altså.
1: Altså, Gaustatoppen kan du ikke kødde med. Det er jo en ekte, ekte farlig fjelltur. Ikke ja, men, ta med dere unga deres dit.
2: Ja, men kom du på toppen til slutt, da?
1: Det gjorde jeg. Kom opp på toppen.
0: Men det er ikke meningen at man skal gjøre det der, er det det? Altså, de tenker at toppen er ved kaféen, det at det stopper der.
1: Ja. Jeg tror det er derfor de ikke har merket videre sti så godt.
0: Ja.
1: Rett og slett for å stoppe de aller fleste ved den kaféen.
0: Sånn, dette får eventuelt bli for gærninger som skal krype bort der mens de skriker, hvis det er noen som vil gjøre det. Og det var det selvfølgelig. Det var Vidar Lilleberget.

0: Du hører frokostshowet på P5, og vi skal straks reise tilbake i tid. Ikke så veldig langt tilbake i tid, da. Vi skal tilbake til fotball-VM, for neste låt det er Shakira og Burna Boy med Die Die.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Nå er det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Klokka nærmer seg 10. Den tikker altså ubenhørlig, så ubenhørlig mot 10. Og det betyr at vi her i frokostshowet må komme oss ut i dagen og gjøre noe annet. Men frykt ikke!
1: Nei, altså det hender jo at vi gjør noen sprekegrep her på P5. Bytter litt om på rollene. Plutselig sitter Vidar-Lill i frokostshowet. Og plutselig sitter Jasmin, vår ettermiddagsdronning, i lunsjen.
0: Ja.
1: Som vi gjør nå rett etter klokken 10. Skal spille den beste musikken for deg og holde deg med selskap utover.
0: Vi er selvfølgelig tilbake igjen på morgenkvisten vi. Her er Tame Impala og Jenny Dracula. God tirsdag!

0: bare bare å lene seg tilbake, altså.
1: Hjertelig velkommen skal du være til P5-lunchen. Jeg heter Jasmin Mebod. Ja, I dag så hører du meg I lunsjen, altså. Har selvfølgelig med meg flere av Norges aller største hits. Tenker vi skal starte med en britisk up-and-coming stjerne aller først. Sienna Spyro kommer din vei med deg on this hill etter George Ezra. Oh.

Altså, for en stemme på Sienna Sparrow. Die on this hill denne formiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hvis jeg kunne velge en norsk artist som skulle vært med på Hver gang vi møtes, neste sesongen av det, så hadde jeg valgt Gabrielle. Og jeg tror det flere som med meg der. Musikkkatalogen hennes jo unik, og ikke minst hennes evne til å skrive norske tekster. Wow! Wow! Hun hadde både covret andre sykt bra, og så tror jeg veldig mange andre hadde klart å liksom gi et nytt liv i de store hitsene hennes. Astrid S. synes jeg gjorde det ganske bra i sin sesong. Samme Stig Brenner her.

0: straks på P5. Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline. Aller først, Tate McRae, Just Keep Watching.
1: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
2: Hvis feriepengene dine er sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
3: Ja.
5: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler.
8: Staffeli?
7: Mhm.
8: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
10: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
9: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her, det er ikke den fine.
13: Den er blå.
10: Ja.
13: Ja, på en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Stopp!
16: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
17: Hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
19: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
0: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: drøss av spekulasjoner. Hvem med i år? Har Sjaman Durek takket ja? Vil Sylvi Listhaug sette politikken på pause for å trå inn i danseskoene? Og en av de tre venninnene til fjorårets vinner, Tale Torjussen, med? Svaret på det jo ganske enkelt. Svaret på det faktisk ja. Lea Behn med i år. Det også artisten Victoria Nadine, også kjent som kjæresten til Kygo. Hun har takket ja. Farmen-vinneren Sondre Sundby skal danse. Artisten Alessandra Mele har på seg danseskoa og har allerede rukket å skremme to andre deltakere, Sebastian Solberg og Tim Kristiansen, for de allerede i gang med å planlegge sabotasje. Det fortalte de til vår reporter Ingjerd Dale. Hør på dette.
1: Vi skal ikke lære dem noen ting.
2: Nope. Null triks.
3: Nei, ingen triks.
2: Vi får ikke stemme fra oss. Og så håper jeg og Tim på at det kommer en twist hvor vi får stemmet igjen. For da hadde vi stemt ut
1: Alessandra,
2: hun den beste.
1: Åh, oh, gjett om. Og så hvis vi ikke får gjort det, så finnes det andre metoder å sabotere på da. Perler på gulvet.
2: Bananskall.
0: Ja, sånn det å ha med seg reality-deltagere som ganske drevne i det. Om det blir noe kødd fra disse to gutta her, det gleder jeg meg til å finne ut av når Skal vi danse-eventyret går i gang.

0: ute på sin siste turné under det navnet der. Han hadde egentlig bestemt seg for å ta en liten pause fra det å spille rundt og fokusere på andre kreative prosjekter. Men så innså han underveis i denne turnéen her at han elsker jobben sin alt for mye. Han sa det selv fra scenen at jeg kommer nok ikke til å slutte med dette her. Jeg kommer tvert imot til å gjøre mer av det. For så mye energi får jeg av publikum. Men han kommer til å gjøre det under et annet navn enn The Weeknd. Han kommer til å gjøre det under Abel Tesfaye, som det han egentlig heter. Her hos meg nå, så skal vi straks til Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
9: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Volt, god dag.
13: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
12: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Men fortsatt i alle butikker?
12: Ja, og på voltfashion.com.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
14: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: den bitende kulla du begynner å kjenne på i skiftet mellom høst og vinter, det det Noah Kahan synger om her. Stick season på P5. Bli værende, Kygo, Khalid og Griffin straks på plass med Save My Love.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
6: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
7: Jeg klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
11: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I cupen I gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
12: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad,

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det er ikke den fina.
3: Den er blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
0: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.
7: P5-hits er

Jasmin her. Neste uke så skal vi begynne å betale regninger. Ikke at vi ikke har gjort det før, det er bare at vi aldri har betalt andres regninger, men det skal vi begynne med nå, og det kan være en av dine det. Mer om det her veldig snart. Jeg skal fortelle deg hvordan jeg kan betale din regning etter Harry Styles.

Hver måned så skal regningene betales, og denne gangen så kan de bli betalt av oss. Ja, en av regningene dine, de kan du faktisk se bort ifra, og heller la være igjen til oss. Vi kan fikse biffen for deg. Det kan være alt fra telefonregninga di, strømregninga di, det kan være store regninger, det kan være små regninger. Her er vi åpne for alle mulige fakturer, kvitteringer og regninger inn på p5.no, eller så kan du sende det til oss i appen vår Lyden av Norge, og fortelle oss hvorfor du trenger at vi betaler den regningen for deg. I tillegg så må du også fortelle oss hva summen på regningen er da. Det må vi jo selvfølgelig få vite. Neste uke så begynner vi å betale regninger, og plutselig så er det din vi plukker ut, altså, men da må du si fra til oss i appen vår Lyden av Norge, eller inne på p5.no om at du vil ha en regning betalt, og selvfølgelig hva den regningen er. Nå til Sam Fender og Olivia Dean. Dette er Rain Me In.

0: lunsjen du hører på. Heng på videre for Sara Larsson med Midnight Sun. Og de norske gutta i Bausa. Og låta deres Magnetic.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
3: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Fortsatt I alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Altid varm mat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
13: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
15: Nei, den her. Det ikke den fina.
14: Den blå.
15: Ja.
14: Ja. På en derbydag.
15: Hva mener du med det egentlig?
14: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

Jasmine her, og da skal vi til Bibi Rexha, som i utgangspunktet har gitt oss en ganske sånn energisk låt, en treningslåt, en klubb anthem, men som i virkeligheten har blitt skrevet og laget i en relativt depressiv periode. Det vel kanskje dama også mest kreativ, har jeg hørt. Hun har i hvert fall klart det. Hun har koblet seg på musikken, gjort det om til sin egen nye religion, skrevet om den og tatt tak i Faithless sin insomnia. Dette New Religion.

0: kan synge denne, og det gjør hun jo til vanlig. Nå er det Luke Combs som har lagt sine vokaler over den. Dette er hans versjon på P5. Snart Taylor Swift og Opalite.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
12: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
11: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
13: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Volt, god dag.
17: Hei igjen du, har dere fått enda flere varer på salget nå?
16: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
17: Fortsatt i alle butikker?
16: Ja, og på voltfashion.com.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

etter at du har valgt å skru på P5 i dag, og at jeg får lov til å slå følge med deg. Jeg heter Jasmin Mehmood. Teddy Swims er på plass her om bare 3 minutter med Mr. Know It All. Først Rag & Bone Man.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All på P5. Jasmin her, jeg synes alltid det interessant å høre hva favorittartistene våre egentlig liker å spise. Altså når de ute på turné for eksempel, hva det de craver, hva det de alltid har lyst på, hva liksom favorittmaten deres? Når Miles Smith ute på turné, og også i hverdagen, så det en spesiell rett som jeg tror du kjenner veldig godt til, som hans favoritt. Hør på dette.
1: I love fish and chips. I know it's so quintessential and it's so British, but it's so good, you know. There's nothing beats really fresh fish and chips. Salt and vinegar and a little bit of gravy. I feel, yeah, I'm telling you, it hits the spot.

0: kontoen din.
1: Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.
0: Alt du må gjøre å gå inn I Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverksted, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
7: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
8: Jeg klar.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
13: Nei, den her, det ikke den fina.
12: Den blå.
13: Ja.
12: Ja, på en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Hallo, ja?
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere
16: Vi blir to stykker.
15: To? Det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit. Jeg setter på oven.
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
20: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Jasmin her. Iblant så kan man lure på hvorfor noen artister har valgt en spesifikk sjanger. Er det selvvalgt? Er det noe som har påvirket deg i barndommen for eksempel? For Tobias Steen sin del så er det sistnevnte som har skjedd. Hør på dette.
1: Det er min far da. Så hore country-fan i alle år. Så da han fikk unge, da han fikk meg, sant? Og okay. Fikk han en gutt, så han kunne gjerne vaske til å like country, sant? Og vi var på biltur og sånt. Og jeg visste jo ikke noe annet enn country-musikk når jeg var unge. Så ble det vel sånn det ble, da.

0: Ita der er Made You Love Me, er en av de nyeste låtene til Ariana Grande. Det skal du få av meg snart. Først Alex Horan med Fever Dream.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

den mest romantiske titeln kan faktisk være det motsatte. Ganske mørk. Det gjelder i hvert fall for låta som vi skal til her nå, av Ariana Grande, som egentlig har skrevet om anger, om konsekvensen av å få noen andre til å bli veldig sånn følelsesmessig knyttet til deg, når du kanskje egentlig ikke vil det. Ja, kan dette her ha noe med berømmelse å gjøre? Dette Hate That I Made You Love Me, ny musikk på P5.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Mer spenning.
18: Er du lojal, eller?
19: Jeg er lojal.
18: Våkn opp, jeg er lojal.
19: Jeg tror at du er forræder.
20: Jeg er ikke forræder.
21: Mer underholdning.
22: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
21: Mer drama.
23: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
24: Alt.
23: Alt.
24: Alt.
21: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
25: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: det kan være ganske skummelt å svare på stående fot, spesielt når du en ny artist og får spørsmålet om hvem som hadde vært din drømmekollab, altså ditt drømmesamarbeid. Bella Kay, hun ikke genert, altså da hun fikk spørsmål om det, så svarte hun dette.
1: It would be fun to do like a Tate McRae vibe, just like totally switch it up.

venter på at du skal sende inn regninga di til oss til P5 Hits inne på p5.no eller I appen vår Lyden av Norge. For fra og med neste uke så skal vi begynne å betale regninger. Ikke våre egne, men dine. Og det kan plutselig være en som du synes litt vond. Det kan være en stor en, det kan være en liten en. Men du må sende den inn til oss og fortelle oss hvorfor du vil at vi skal betale den, og selvfølgelig hva summen på. Jeg gleder meg til å se hvilke regninger du sender inn nå til Kygo.

0: Delara aller først. Hun er straks på plass med Skjell.
1: Nå er det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Volt, god dag.
7: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
6: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Fortsatt i alle butikker?
6: Ja, og på voltfashion.com.

0: trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: tillegg til å spare masse, masse penger, så våkner han mest sannsynlig hver søndag og føler seg ganske fin i formen.
1: Ja, det kan hende.
2: Og sikkert ikke alene heller, for at han har ikke snakket seg bort.
0: Ja, nettopp. Når han blir for full med damene. Ikke noe fyllangst, ikke noe brukt av pengene sine, altså... Egentlig så er det jo han fyren her som har forstått det, og vi som har misforstått.
1: Han har jo på en måte klart å samle det beste fra begge verdener her. Må man jo si, altså han kan, ja, han kan klare å få til alle de tingene som vi har lyst til å gjøre når vi er fulle, ja. Men som vi ikke får til fordi vi er så fulle.
2: Helt riktig.
1: Du er veldig tillit.

0: Full of Stars. Riktig god ettermiddag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Sam Fender og Olivia Dean venter snart på deg med Rain Me In.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Mer spenning.
10: Er du lojal, eller?
11: Jeg lojal.
10: Våkne opp. Jeg lojal.
11: Jeg tror at du forræder.
12: Jeg ikke forræder.
9: Mer underholdning.
13: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
9: Mer drama.
14: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt.
14: Alt.
15: Alt.
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279. 3.595.279.

Iblant så kan det lønne seg å samarbeide med artister som nødvendigvis ikke lager helt lik musikk som deg selv. For Tame Impala sin del så har dette vært

0: P5 du hører på. Bli værende. Sober er rett rundt hjørnet her nå med Home Wrecker.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
3: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Men når neste VM?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Volt, god dag.
14: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
13: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
14: Men fortsatt i alle butikker?
13: Ja, og på voltfashion.com.
15: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det er for mye.
19: Hun sa hun blir glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.
8: P5-hits er

Takk til Songbird som spilte en helt nydelig konsert I Tøyenparken fredagen som var nå på Øyafestivalen. Du hører Homewrecker. Snart hører du Ole Morten Førland. Han straks på plass her I studio. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før jeg går, on top of the world med Imagine Dragons.

0: God ettermiddag, da klokka to. Alex Warren snart også på P5 etter en kort nyhetsoppdatering.
1: Politiet bekrefter nå at de har tatt beslag i en kniv som de tror ble brukt da en mann i 50-årene ble drept i Sandnes i går, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 20-årene er siktet for drapet. Politiet har begjært 4 uker varetektsfengsling for mannen. Han samtykker til fengslingen. Mannen ble avhørt i går og har erkjent straffskyld. Det er uaktuelt for Høyre å snu og beholde avgiftskuttet på drivstoff etter 1. september, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. 12 lokallag i partiet har sendt brev til partiledelsen der de ber om fortsatt avgiftskutt. Søreide sier bestemt at det ikke kommer på tale.
2: Jeg har stor respekt for at det er litt ulike meninger om det i partiet, men vi opplever også stor og brei støtte til den beslutningen.
1: Verdens helseorganisasjon holder i dag krisemøte om ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Utbruddet i Kongo har kostet over 2300 mennesker livet og er det dødeligste i landets historie. I går sa FN at epidemien nå dreper én person hvert 30. minutt. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Sworn på P5. Passer 2 P5 ettermiddagen i dag med meg, Ole Morten Førland. Hei, hei. Hopper inn for Jasmin i dag og håper du har en fin, fin tirsdag. Veldig hyggelig at du hører på. La oss komme inn om den første faste greia i P5 ettermiddagen. Det er jo viktig å holde på de faste tradisjonene. Som litt av en hit, hvor vi hver dag tester hvor kjapp du er på å gjette musikken vi spiller. Gjette på en spesifikk låt som vi spiller en god del av. En nyere enn i dag, eller en kom vel for et år siden. Men en del spilt på P5 de siste månedene. Og så får du første hint her nå, og så svarer du på snappen vår. P5 Hits heter vi der. Hvilken låt dette her? Det jo introen på låta fra en dame, men hva heter låta? En gang til her. Det hintet, og så kommer det flere hvert øyeblikk. Etter blant annet Swedish House Mafia. Sånn er det.

For en stemme. Stina Sparrow på P5. Vi spiller litt av en hit akkurat nå. Konkurransen hvor du rett og slett skal svare med på hvilken låt du får litt av. En låt som kom i fjor sommer. Mye spill på P5 i de siste månedene. Og så fikk du dette hintet her først av meg på introen på låta. Hva heter denne låta? Som kom i fjor, en svensk artist. Du kan sende oss en snap. P5 Hits heter vi som alltid der. Og så får du nå siste hintet, litt annen del av låta, som jeg tenker kanskje vil hjelpe på, i hvert fall hvis du har hørt låta en god del. Ok, hvilken låt dette her? P5 Hits på Snapchat, og så tar vi fasiten rett etter Ed Sheeran.

0: Bedroom. Ok, la oss ta fasiten på dagens litt av en hit. En låt fra i fjor, og som er mye spilt på P5 i det siste. Og du fikk dette hintet her først. Introen på låta, en svensk artist. Og ja, låta på, eller titelen på låta, er jo det samme som titelen på hennes nyeste album. Og så fikk du dette hintet her til slutt, som er liksom oppbyggingen til refrenget. En shoutout til Mikael og Vanessa, som hadde vært to av de første med riktig svar på låta som heter Midnight Sun. Sara Larsson var riktig svar på dagens litt av en hit. Hun var jo i sommer tidligere i Norge, blant annet i Trondheim, og spilte og sover en slags midnattssol, for man får jo ikke se midnattssol i Trondheim. Men hun la ut en post hvor hun bare sa, åh, se så vakker midnattssol er. Jeg sa, ja, du må litt lenger nord. Men det var vakkert likevel. La oss spille hele låta hvert øyeblikk på P5.
1: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
2: Jo. Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff.

0: Jeg har 100 løk på kontot.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja. Tromfa spart.
3: Hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett. Mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Rosalind og Snap, også hvert øyeblikk på P5. Hva var det hun het igjen?
1: Rosa.
0: Rosa Kastanjan heter hun opprinnelig. Rosalind er jo fra Armenia og deltok for Armenia i Eurovision Song Contest. Det er jo egentlig en låt fra Eurovision. Det var ikke 2022 uten at den var i nærheten av å komme på førsteplass det året da. Rosalind Snap hvert øyeblikk etter en sånn herlig chill låt fra Dominic Fike en tirsdag ettermiddag først.

0: snø.
1: Og så en av de nyeste til Taylor Swift på P5 i ettermiddag. I knew it, I knew you. Den kommer. Og så gir vi jo selvfølgelig ikke helt slutt på sommeren ennå. Selvfølgelig ikke 18. august. Og Bausa Magnetic klare nærmest.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg lojal.
7: Våkn opp, jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
10: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt.
11: Alt.
12: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
14: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Volt, god dag.
16: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
15: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days, og masse mer.
16: Fortsatt i alle butikker?
15: Ja, og på voltfashion.com.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regns?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det...
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Men når neste VM, da?
8: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

nå går tilbake til røttene I den nye låta hennes Taylor Swift. Jeg blir på litt nostalgi, rett og slett, for alle som har fulgt henne siden starten, eller I hvert fall har hørt de tidlige låtene hennes. Da var det jo mer sånn I country-sjangeren den gang. Og den har hun hentet litt tilbake nå, en fin, fin pop-country-låt fra den nye Toy Story-filmen. Her I Knew It, I Knew You, nytt fra Taylor Swift på P5.

0: Så litt sånn musikalsk fotball-VM-stemning på tampen av sommeren. Ja, ja, fra Shakira. Die, die, snart på P5 om drøye 3 minutter. Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på ovnen.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, det Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
9: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Men jeg ga henne banan og druer.
14: Hallo,
13: jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
13: Hun sa han ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF. P5 Hits ny musikk fra

Shakira på P5. Hei, så hyggelig at du hører på. Ole Morten her, inn for Jasmin i ettermiddag. Nærmer seg tre, og ja, en nyhetsoppdatering hvert øyeblikk etter Chris Holsten og For evig.

0: Harry Styles og Edvard Maya også snart på P5. Nå første nyhetsoppdatering, klokka 3.
1: Kronprinsparet har i dag besøkt kong Harald på Rikshospitalet. I går kveld opplyste slottet at kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse. Han har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen er sykemeldt i 2 uker. Kronprins Haakon er regent i perioden. Mannen i 20-årene som er siktet for drapet på en mann i 50-årene i Sandnes i går, er varetektsfengslet i 4 uker. Mannen har samtykket til fengslingen og erkjenner straffskyld. Politiet bekrefter at de har tatt beslag i en kniv de tror ble brukt til å begå drapshandlingen. PST henlegger AUFs anmeldelse av hets mot leder Gaute Skjervø. Det er snakk om en anmeldelse fra før sommeren, skriver VG. En ny anmeldelse fra i forrige uke ble heller ikke etterforsket. Årsaken er at utsagnet ikke er vurdert som straffbart. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Hvor ofte er du, ja, hvor ofte er du på kino? Altså, jeg er veldig sjelden på kino, må jeg innrømme, og det vennene mine også. Så jeg har lenge tenkt at nå må jeg snart gjøre noe med det. Jeg må snart gjøre en innsats, ellers forsvinner det jo plutselig. Plutselig har vi ikke noe kinotilbud. Men nei da, der er jeg heldigvis i mindre tall. Jeg og vennene mine, i hvert fall, nordmenn går på kino. I hvert fall i sommer, bare på Odeon Kino her i Oslo, så har rett over 100 000 vært innom den siste måneden, som er langt flere enn sommeren for 3 år siden, da liksom alle skulle se Oppenheimer og Barbie på kino. Men denne sommeren så er det jo The Odyssey og den nye Spider-Man-filmen som har vært de to store filmene som folk vil se, og tydeligvis mange nok da, til at det har blitt slått rekorder. Så jeg får bare skjerpe meg og ta en tur inn i en mørk sal en dag. Altså, jeg tenker jo, kino er jo det perfekte høstgreia, nå som det gradvis blir kaldere og mer høstlig ute etter hvert. Tate McRae snart på P5 etter Dagny og Somebody.

0: En låt som har gått mye på spillelista mi i sommer er denne her fra Ramón. Herlig, herlig sommerstemning. Vi skal jo hjem før soloppgang. Spiller den om ikke lenge på P5. Mer av musikken nå straks. Open Light og Taylor Swift er først ut.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg er lojal.
3: Våkne opp. Jeg er lojal.
4: Jeg tror at du er forræder.
5: Jeg er ikke forræder.
1: Mer underholdning.
6: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
1: Mer drama.
7: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Vet du? Vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Volt, god dag.
14: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
13: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
14: Fortsatt i alle butikker?
13: Ja, og på voltfashion.com.
15: Nå er det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det er mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
17: Ja, det...
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Nå på Viaplay.
21: My husband made me 6 inches tall.
22: You'll be safe in the dollhouse.
23: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
24: This is kind of nice.
21: Except for the tiny elephant in the room.
23: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
25: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
26: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Har du fått en ekstra kjip regning i det siste? Altså en parkeringsbot for eksempel. Det er jo alltid kjipt å komme tilbake til bilen, og så ser du det allerede på god avstand, den der irriterende gule lappen som ligger under vindusviskeren. Men la oss ta den regningen, eller en annen. Hvilken vil du at vi skal betale for deg? Altså gå inn i den offisielle appen vår nå, Lyden av Norge, og fortell oss gjerne også hvorfor vi skal ta regningen din. Kanskje er det en morsom historie bak en kjip regning. Gå til Lyden av Norge-appen, så kanskje får du en mindre økonomisk bekymring på tampen.

0: VM-heltene, nå i Premier League. Bestill på lente.no.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

Og denne er til deg som står og stamper i hverdagskø denne 18. august. Køklassikeren på PFM Hits. Hver ettermiddag rundt denne tida her, så hiver vi opp en god låt fra Glemseren, sånn du kan tromme litt ekstra på bilrattet da, på vei hjem. Og da denne låta som jeg snart spiller kom ut, så var det ikke så lenge siden jeg hadde tatt lappen og kjent på den der, du vet, den fantastiske frihetsfølelsen det er å kunne kjøre egen bil for aller første gang. Det er jo nesten litt som Jack fremme i baugen på Titanic, den følelsen der. Så dette var en av de første som låtene jeg spilte høyt i min BMW 518 i 1987-modell, som kostet 30 000 eller noe sånt. Og den har jeg ikke lenger, men for et deilig minne. Og den her kom vel i 2004, var egentlig ment for Michael Jackson. Michael Jackson takket nei til denne låta.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: kommer til å bli stående igjen som en av de store, store sommerhittene sommeren 2026. Med Norge I fotball-VM og Haaland på både skåringslista og hitlistene med Kygo Jo. Mer av musikken snart på P5, Just Jack Stallion, Turn the Lights Off.
1: Det ble fort en banger for å se det sånn.
2: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
8: Uheldig bilvirkning.
9: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Mamma?
11: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei, sett med eget nett.
14: Volt, god dag.
15: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
14: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
15: Fortsatt I alle butikker?
14: Ja, og på voltfashion.com.
16: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
17: Men jeg ga henne banan og druer.
18: Hallo,
17: jeg gir henne 5 brokkoli.
18: For mye.
17: Hun sa han ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

er litt trøbbel i togtrafikken på Østlandet i ettermiddag. I hvert fall forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen, som skyldes en feil på en sporveksel ved Skøyen i Oslo, forteller Bane Nor. Nå rett før klokka fire. Hyggelig at du på P5, og en nyhetsoppdatering også om ikke lenge. Etter Julia Michaels, Issues, og først Maroon 5.

0: kanskje.
1: Musikk fra Pitbull og Delara også snart på P5 Hits etter nyhetene. Nå er klokka 4.
2: Alkohol på politisk ungdomsleir hører ingen steds hjemme. Det mener generalsekretær i Aktis, Inger Lise Hansen. P4-nyhetene kunne i dag fortelle at 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sammenkomster. Dette er FPU og Unge Venstre. FPU skal i sommer ha hatt problemer med flere tilfeller der mindreårige drakk, og et medlem ble siktet for voldtekt.
3: Her bør det noen ungdomspartier som ikke har disse tydelige retningslinjene gå en runde med seg selv.
2: Kronprinsparet har i dag besøkt kong Harald på Rikshospitalet. I går kveld opplyste slottet at kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse. Han har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen er sykemeldt i 2 uker. Kronprins Haakon er regent i perioden. Det er forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen i ettermiddag. Det skyldes en feil på en sporveksel ved Skøyen i Oslo, opplyser Bane NOR. De jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

I helga så spilte han på en av Norges største festivaler, Øyafestivalen i Oslo, på sitt første Norges besøk, Somber. En av mine store nye favoritter det siste året. Jeg fikk ikke sjanse å være på konserten denne gangen, da, men han fylte 21 år i sommer, på sin første verdensturné, Somber. Det kan jo umulig være lett for en som, altså når du 21 år, og så blir du dømt for jobben du gjør hver eneste kveld. Altså musikkanmeldere, det ikke nådige folk, altså. Og Somber fikk litt sånn middelmådige kritikker etter konserten på Øya. 21 år og første verdensturné. Gi gutten en sjanse, altså. Han kommer snart her med låta som ja, ble det store gjennombruddet hans. Den liksom første store hiten til Somber om noen minutter. Etter en annen nyere låt denne sommeren her, Mr. Know It All fra Terry Swims.

0: Somewhere Back to Friends. Ja, nå kommer jo alle TV-premierene på rekordrad. Skal vi danse, for eksempel? Det er jo nylig klart hvilke nye kjendiser som skal være med der. Og så skal de jo danse da, med flotte, sexige dansere, og da kan jo alt skje. Helene Olavsen, hun ble jo sammen med danseren sin, for eksempel. Iselin Guttormsen fant vel også tonen med sin danser. Så la oss gå litt på bakrommet her og høre med en av programlederne hvor mye flørting det er i gangene i Skal vi danse om noen minutter. Mer opp FM-musikken, Tobias Sten kommer. Og denne Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean.
1: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
2: Hvis feriepengene dine er sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale og hvorfor.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Hei, dette er Tone Kroken
6: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
5: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
6: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
5: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
5: Sjekk ut huseby.no.
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Ah, endelig ferie. Måser som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
11: Kan de spise middag hos oss før vi drar på trening?
10: Ja, klart Sande kan spise her.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
15: Når er det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: gangene i Skal vi danse. Altså snart er det jo, det er jo snart premiere på ny sesong, og det er en kjent sak at noen av kjendisene flørter nok så mye med dansepartneren sin. Helene Olavsen og Iselin Guttormsen, de har jo til og med funnet kjærligheten med gutta de danset med da de var med. Vi sjekket med programleder i Skal vi danse, Anders Hoff. Er det egentlig litt sånn leirskolestemning bak kulissene der?
1: Ja. Ja, men det er det jo. Altså det er jo tradisjonelt sett så er det jo det. Vi kan ikke legge skjul på det. Det er jo litt fra kull til kull da. Men, og det, er jo, det har jo vært, altså det er jo fjas med det med romanser og alt mulig rart. Men det er jo det som skjer på leirskole også, ikke sant? Det er det som skjer på de. Det er jo akkurat det på folkehøyskolene. Det er det som skjer. Det er mye som det holdes på i gangene. Og det har jo vært sesonger hvor vi på en måte, vi hadde en sesong hvor vi hadde noen sakkosekker. De kunne ikke ha der lenger. De kunne ikke være der lenger, så de måtte tas vekk på natta, for å si det sånn. Så det har vært, skjer mye rart, men det gjør det jo ofte når folk er oppe hverandre, og de går jo rundt i treningstopper og boksershorts hele dagen. Det er jo ikke greit.
0: Det er rett og slett for mye eye candy i gangene på Skal vi danse. Veldig gøy at de måtte ta vekk sakkosekker på natta som de hadde satt ut.
1: Ok!
0: Da foregår det tydeligvis en del hanky-panky i kulissene. Victoria Nadine, Lea Behn, Sebastian Solberg, Kim Vigård, noen av deltakerne i årets Skal vi danse, som snart har premiere. Kanskje blir det noen nye romanser da i sakkosekken?

0: altså til gutta som etter hvert har blitt voksne menn og tenkt at ja, nå er det kanskje tid for noe annet i livet. Karpe, som kommer om cirka 10 minutter i ettermiddag. Karpe for life. Mer av Peppermusikken, kanskje på vei hjem fra jobben nå. Lady Gaga, Alejandro og også Alex Warren. Vært Erik.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Husk, Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi.
9: Nei,
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Hallo, ja.
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2, det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit, jeg setter på oven.
12: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet.
14: Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka.
18: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
20: Volt, god dag.
21: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
20: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
21: Fortsatt i alle butikker?
20: Ja, og på voltfashion.com.
22: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: nå er det snart starten på slutten for Magdi og Chirag. Men vi får jo beholde de etter hvert nok så voksne gutta i to år til. Det blir heldigvis en to år lang avskjedsturné for Karpe. Og for å si det sånn, jeg veldig glad for å ha fått sett dem live, fått sjansen til det. Men det ga jo veldig mersmak da, så jeg ikke ferdig med Karpe. Håper på å få sett dem en siste gang i hvert fall. Her en tidlig avsked fra Magdi og Chirag. En veldig, veldig personlig og vakker avskedslåt, Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til

Fersene, så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Mamma?
5: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg da.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Oda bare klemmer inn at
11: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
14: Ja.
13: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
14: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
13: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Men når er neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
18: Jeg har 100 løk på konto.
19: Hæ? 100 000 kroner?
18: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
20: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
18: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Larsson, en ordentlig hverdagstirsdag for de aller fleste. I hvert fall skolestartuke, endelig hverdag, synes jeg da. Det er jo litt digg med rutiner og jobb også, er det ikke det da? Ikke bare late sommerdager hvor man som familie kanskje er litt for mye oppå hverandre litt for lenge. Da kan det i hvert fall være bra med hverdag igjen altså. Victor Lengsell for en nyhetsoppdatering klokka 17:00.

0: altså Bella Kay og Astrid S snart på P5 Hits etter en nyhetsoppdatering. Nå klokka fem.
1: En person skal ha fått omfattende brannskader etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder i ettermiddag. Personen fraktes med luftambulanse til sykehus, melder politiet. Eksplosjonen skal ha skjedd i forbindelse med bruk av et verktøy. Det ikke fare for nye eksplosjoner. Alkohol på politisk ungdomsleir hører ingen steds hjemme. Det mener generalsekretær i Aktis, Inger Lise Hansen. P4-nyhetene kunne i dag fortelle at 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sammenkomster. Dette FPU og Unge Venstre. FPU skal i sommer ha hatt problemer med flere tilfeller der mindreårige drakk og et medlem ble siktet for voldtekt.
2: Her bør det noen ungdomspartier

0: som ikke har disse tydelige retningslinjerne, gå en runde med seg selv.
1: Det pågår ingen samtaler mellom USA og Iran, og det er heller ingen planer om det. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Den amerikanske presidenten skriver også at Hormuzstredet er helt åpent, og at alle sjøminer er fjernet eller ufarliggjort. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Ja, Kygo for eksempel. Det blir noen celebre gjester i salen under årets Skal vi danse. Kjæresten Victoria Nadine sier til TV 2 at Kyrre, som hun selvfølgelig kaller han, han har holdt av noen helger og satt av tid for å kunne være med og heie på henne. Victoria Nadine blir jo altså en av årets Skal vi danse deltagere. Så kommer Kygo på besøk når han kan, da. Og på spørsmål om hun planlegger å bruke sin egen musikk i Skal vi danse, eller Kygo sin, så svarer hun litt sånn kryptisk og sier jeg har mange ideer, så vi får se hva som skjer. Hun kommer snart her med Nerve, Victoria Nadine på P5. Et litt nyere saker nå. Her er Bella Kay aller først.

alle kan se på at nordmenn ikke helt ferdig med fotball-VM 2026 ennå. Selv om det begynner å bli en stund siden det faktisk foregikk der borte. Men sånn musikalsk i hvert fall, de to mest populære låtene i Norge akkurat nå fortsatt, ja ja, Kygo jo, Kygo og Haaland, og denne her. Altså den offisielle VM-låta med Shakira og Burna Boy. Dai Dai, fortsatt på førsteplass i

0: var nok mange som hadde nettopp hekla ferdig bøttehatten sin til den nære Norge-England-kampen i sommer, og som kanskje egentlig ikke var så fotballinteressert, men som nå skulle gi hjerne for Norge resten av fotball-VM. Og så tappte vi, og røk ut. Og det fortsatt surt for ganske mange, vil jeg tro, meg selv inkludert. Men det kommer et VM, eller det kommer et EM før det til og med. Og så kommer Ariana Grande, ikke minst på P5. Denne Samber med Homewrecker klar først når musikken fortsetter straks.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt, La Sagrada
2: Familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag, kanskje?
2: Da er det fektekurs.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal jeg ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
11: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
11: Sjekk ut huseby.no.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
13: Nå er det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Volt, god dag.
17: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
16: Ja, ja. Flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
17: Men fortsatt i alle butikker?
16: Ja, og på voltfashion.com.
0: Hallo, ja.
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
18: Vi blir 2 stykker.
0: To? Det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på ovnen.
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

reisende gjenforent. Ariana Grande og Cynthia Erivo fra Wicked på søndag så dukket, ja, Cynthia opp som en overraskelse på Ariana Grande.

0: tirsdag ettermiddag på P5 og rett over halv seks. Ole Morten her, inn for Jasmin I dag, og jeg gleder meg litt ekstra til å spille Tame Impala med geniale Dracula etterpå. Stor favoritt for min del. Også Train, Drops of Jupiter, mer av musikken straks. Tate McRae først ut.
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en sekspakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært?
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
12: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
11: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
12: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
11: Ja, pølsebrød.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Mamma?
15: Ja, vennen min?
14: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
15: Ja, det stemmer vel det, ja.
14: Blitt skikkelig fin den, da.
15: Ja, synes jeg da.
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
18: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport & Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! 100-ings! Velkommen til Sport & Outlet!
19: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

også til en av årets aller kuleste låter, Dracula fra Tame Impala. Som jeg først tenkte, altså første gang jeg hørte om Tame Impala, så tenkte jeg, er det en band, er det en gruppe? Men nei, nei, det står jo, består jo kun av en person, Kevin Parker, som tidligere har jo produsert for store navn, Lady Gaga, laget musikk for Dua Lipa, Kanye West også. Men her da, på helt egen hånd, en genial låt, en av mine store 2026-favoritter, eller den kom egentlig i fjor, den remixen her som kom i år, Dracula.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
3: Ja, ja. Flere merker. Og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Men fortsatt i alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian. IKEA kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
10: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
11: Én gang i året?
10: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
11: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
10: Helt enig.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
10: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
11: Se hva du går glipp av på penny.no.
12: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Babumpibom, byggmaker.
15: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
16: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
17: Ja, klart Sander kan spise her.
18: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

starter det P5-kvelden, og Marie tar over og følger deg videre utover denne tirsdagen på P5. Og så håper jeg vi høres igjen i morgen ettermiddag. Ole Morten her ønsker en fin, fin kveld med Katy Perry og Firework til slutt for min del.

0: Jeg tenker vi tar en tur tilbake til, skal vi si da, 2013 kanskje? Bastille er selvfølgelig rett rundt hjørnet og tar oss tilbake til denne låta, Pompeii. Men aller først skal vi selvfølgelig ha litt Kygo. Du får Save My Love på P5 veldig straks.
1: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din?
2: Hverdagen kan treffe hardt. Og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
1: Ja, når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt er som det alltid har vært.
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses.
14: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbud.

0: nettsiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Volt, god dag.
2: Hei igjen du, har dere fått enda flere varer på salg nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal, eller?
5: Jeg lojal.
4: Våkne opp, jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
8: Alt.
9: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi bom, byggmakker.

0: Charterfeber er tilbake på Viaplay i dag, og det er også den dama her.
1: Det er så deilig å være i Syden igjen. Jeg får ikke beskrevet oss. Det er så deilig. Det er helt fantastisk.
0: Ja, det er helt fantastisk at Charterhilde har returnert til den nye sesongen av Charterfeber. Den har altså premiere i dag, og det er også flere andre gode kandidater her som er med. Altså, Chartersvein er jo selvfølgelig med. Ole Baldisol fra Kompani Lauritsen har også meldt seg på denne sesongen her. Aurora Gude og Skrellex er også med i den 14. sesongen av TV-serien som i år fyller 20 år. Charterfeber har altså premiere i dag på Viaplay, så sjekk det ut. Enn så lenge skal vi høre Boston, en ganske ny låt her på P5 av Stella Lefty. P5 Hits.

0: Håper du har en riktig så god tirsdagskveld. Mer musikk I vente her på P5, vet du. Sam Fender og Olivia Dean hører du på radioen din veldig straks på P5.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Endelig, dere! Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
11: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
9: Onsdag, kanskje?
11: Da det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
11: Nei, den her, det ikke den fine.
12: Den blå.
11: Ja.
12: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hallo, ja.
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere.
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2, det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit, jeg setter på ovnen.
17: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
19: Pappa?
20: Ja?
19: Har vi sånn stafell?
20: Stafell?
19: Som til noen man maler?
20: Stafeli?
19: Mhm.
20: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
21: Hei,

nærmer seg 7, og vi skal over til en titel som kanskje er litt dyster og mørk, altså Djevelen. Det er oversatt fra titelen på låta du skal høre nå. Du får El Diablo her på P5.

Harry Styles på P5. God kveld og god tirsdag. Mitt navn er Marie Nyru, og jeg skal henge med deg den neste timen fortsatt. Jeg her på P5, og nå skal vi høre en 21-åring som sto på øya for bare noen få dager siden. En Grammy-nominert artist med ikoniske krøller, og hadde på seg dress og et litt slappt, hipstrette slips, og selvfølgelig solbriller. Og det er jo Somber vi snakker om her. Her får du han på P5. Det er 12 til 12.

svenske som aldri ser ut til å la seg stoppe, det Sara Larsson. Altså, den dama her, hun har erobret USA og turnert altså overalt i dette landet. Og nå har hun altså entret Asia. Eller hun skal entre Asia. Hun skal nå turnere der med sine første egne konserter. Og da snakker vi altså Japan. Hun skal ha turnéstopp i Sør-Korea, Filippina og Thailand. Denne jenta her stopper aldri. Her får du Sara Larsson på P5.

0: Snart får du en fyr med en fantastisk høy pitch her på P5. Benson Boone entrer radioen din veldig, veldig snart. The Beautiful Things. Men aller først, så må du jo henge med på denne her da. Turn the lights off veldig straks på P5.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Volt, god dag.
5: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
4: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Fortsatt i alle butikker?
4: Ja, og på voltfashion.com.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

Visste du at vi i P5 nå hjelper deg med å betale regninga hvis du er heldig? Ja, du hørte riktig. Vi i P5 har en konkurranse pågående nå, der vi gjerne hjelper deg med den dyre buksa du kjøpte som du angrer så intenst på. Eller kanskje du brukte litt mye penger under fotball-VM? Frykt ikke, vi hjelper deg gjerne hvis du sender inn regninga di i lyden av Norge-appen. Og husk at veldig store summer blir ikke med, så hold det litt grann nedpå.

0: Hjemmekontor eller ikke, det det mange som har ulike meninger om. DNB skal nå mest sannsynlig slutte med hjemmekontorordningen sin, og dette var et hett tema under dagens frokostshow. Vi tar et gjenhør veldig straks.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Ja, den her. Det ikke ja, den fina.
4: Den blå.
5: Ja. Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
0: Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
8: En gang i året?
7: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på Penny.no.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
11: Mamma?
12: Ja, vennen min?
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med eget nett.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Ja, god kveld kan man vel kanskje snart si når klokka nærmer seg 8. Men musikken stopper ikke av den grunn, vet du, her på P5. Nå får du straks Alex Warren med Fever Dream på P5.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
16: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Volt, god dag.
18: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
17: Ja, ja. Flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
18: Fortsatt I alle butikker?
17: Ja, ja. Og på voltfashion.com.
19: P5 Hits

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fin da.
4: Den er blå.
1: Ja. Ja,
4: på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Stopp!
8: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
10: Bank, bank.
11: Er du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke er så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no. Penny.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: fly.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
1: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Volt, god dag.
8: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
7: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
8: Fortsatt i alle butikker?
7: Ja, og på voltfashion.com.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babom, bibom, byggmakker.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En
11: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
1: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Freia.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
2: Ja, når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
6: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
7: Onsdag, kanskje?
6: Da er det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: P5 Hits er ny musikk fra T.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Ja, bra.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Volt, god dag.
14: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
13: Ja, ja. Flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
14: Men fortsatt i alle butikker?
13: Ja, og på voltfashion.com. Nå på Viaplay.
15: My husband made me 6 inches tall.
16: You'll be safe in the dollhouse.
17: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
18: This is kind of nice.
19: Except for the tiny elephant in the room.
20: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
21: Stopp, stopp, stopp, stopp!
22: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: og laga gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det kan ja, den finne.
3: Den er blå.
4: Ja.
3: Ja. På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone!
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
8: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
9: Jeg er klar.
1: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Mamma?
14: Ja, vennen min?
13: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den, da.
14: Ja, synes jeg også.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med eget
16: nett. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett. Mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Bank, bank.
9: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
10: En gang i året?
9: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
10: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
9: Helt enig.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
9: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
10: Se hva du går glipp av på penny.no.
11: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Volt, god dag.
13: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
12: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Fortsatt i alle butikker?
12: Ja, og på voltfashion.com.
14: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
15: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
1: Hvis feriepengene dine sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
0: Gå inn i lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale og hvorfor.
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke
4: den
5: fina.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
11: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
12: Jeg klar.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Hallo, ja.
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
17: Ja, det spørs hvor mange dere
18: Vi blir to stykker.
17: To, det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
17: Greit. Jeg setter på oven.
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
0: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
0: Men nå er det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
0: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
0: Nei. Ikke heller.
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Jeg har 100 løk på kontoen.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Trumfa spart.
7: Volt, god dag.
8: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
7: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
8: Fortsatt i alle butikker?
7: Ja, og på voltfashion.com.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
14: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Jeg ga henne banan og druer.
16: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det er for mye.
18: Hun sa hun ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
20: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke den fina.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Hallo, mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
9: Oi.
3: Nei, faen.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
12: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
13: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
12: Onsdag, kanskje?
13: Da er det fektekurs.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: P5 Hits.

0: faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
1: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
0: Ja. Yes.
1: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
0: Enig. Noen må si noe.
1: Men nå det din tur, da.
0: Jeg har ingenting.
1: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
0: Nei. Du?
1: Nei. Ikke heller.
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillene. Vi ses!
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk om ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det for mye. Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Volt, god dag.
12: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
11: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
12: Men fortsatt i alle butikker?
11: Ja, og på voltfashion.com.
13: Uheldig bilvirkning.
0: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
17: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
16: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
17: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
16: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
17: Ja, men du sa jo at...
0: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
16: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
17: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
18: Lett

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det er ikke den fina.
2: Den er blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Åh, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
6: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
7: Jeg er klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Hallo, ja?
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere er.
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit. Jeg ser.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Volt, god dag.
7: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
6: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Fortsatt i alle butikker?
6: Ja, og på voltfashion.com.
8: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG igjen, og...
9: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
8: Ja. Yes.
9: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
8: Enig. Noen må si noe.
9: Men nå er det din tur, da.
8: Jeg har ingenting.
9: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
8: Nei. Du?
9: Nei. Ikke heller.
10: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
11: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
11: Bank, bank.
16: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
17: Én gang i året?
16: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
18: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
16: Helt enig.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
16: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
18: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: London, en stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen, vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Når er neste VM da?
8: Om fire år.
7: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere er.
13: Vi blir to stykker.
12: To, det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit, jeg setter på ovnen.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: Kafka.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
1: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
7: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
6: Ja. Yes.
7: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
6: Enig. Noen må si noe.
7: Men nå er det din tur, da.
6: Jeg har ingenting.
7: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
6: Nei. Du?
7: Nei. Ikke heller.
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
9: Når er det mat?
10: Yes! Får jeg taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Volt, god dag.
14: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
13: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
14: Fortsatt i alle butikker?
13: Ja, og på voltfashion.com.
15: Jeg har 100 løk på konto.
16: Hæ? 100 000 kroner?
15: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
17: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
15: Ja. Trumf er spart. Trumf er spart.

0: med kontoen din?
1: Hverdagen kan treffe hardt. Og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.
0: Alt du må gjøre å gå inn I Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
4: En gang I året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
6: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
7: Onsdag, kanskje?
6: Da det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
5: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Ja, den her, det ikke ja, den fina.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja. På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.

0: Lillestrøm.
1: Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå er det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
14: Hallo, ja?
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere er.
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit, jeg setter på oven.
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
17: Volt, god dag.
18: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
17: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
18: Fortsatt i alle butikker?
17: Ja, og på voltfashion.com.